0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
1: Tutsjende kapittel. Sanneliga, sanneliga, sier tikkum, tann som ikkje fer om dittnar inn i seierhuset, men kluver opp om ærestene, han tjovur og ransmæver. Men tann som fer inn om dittnar seierhyren. For i honom leter duravaktaren opp, og seieren høyre rødt hansara, og han råpar seg så inn vid navnet og leier han ut. Ta han så hever lagt ut atlan seg så inn, gonger han undan honom, og seieren fylgjer honom, tog han kjenner rødt hansara. Men fremmandon fylgjer han ikkje. Nei, han flytjar fra honom, tog han kjenner ikkje rødt hina fremmandon. Hetta luknelse tala i Jesus til tarra, men det skilt ikkje hva det var han tala i vittig. Jesus sier ta attur vittig, sanneliga, sanneliga, sier tikkum, dyr seierens. Atler og komner og fire mer, og tjauvar og ransmenn, men seieren lortar ikkje etter taimon. Dittnar, han vi fyr innkjøknun med veru frelstor, og han skal genga inn og genga ut og finna føye. Tjauren kommer best at stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir at hei skulle hava lov og hava iverflå. Hinn gau i hyre, hinn gau i hyre djevur lovsvitt fyrir segin. Men tann og i leiaur og ikkje hyre, som ikkje eier segin, ser ulven koma og rymer fra seginon og flutjar, og ulveren renar segin og spjeir hans undur. Tui han leiaur og segiren ligger honom ikkje av hjarta. Hinn gau i hyre, og jeg kjenner mine, og jeg kjenner av mine. Eins og feiren kjenner meg, og jeg kjenner feiren, og jeg gjør lov mot for seien. Jeg eier eisen i annen seg, som ikke hører til dette seiehus. Eisen i han skal leie. Han skal høre rødt mine, og eit fylke skal være, og ein hyr. Tui elskar feiren meg, tui jeg gjør lov mot for jeg teker til atter. Ongen teker til fra meg, nei, jeg gjør det av meg selv. Jeg har valgt å gjøre det, og jeg har valgt å ta det etter. Hette bå fikk jeg fra fjerde min. Av hessen åren var nå oppetter to idrotter mellom jødene. Negver av Taimons søttom, han settur av ytlån anda og fra seg selv. Hvor lortet tid etter honom? Søttom, hette ikke årens som settur av ytlån anda. Man ytler ande kunne lete opp ei og blindra. Nå kom tempelvurslet høgtøyen i Jerusalem. Vetor vær, og Jesus gikk atter og fram i tempelen og i solegang Salomons. Ta flokka hos jødene om han og søtte vi han. Hvordan lenge atler du at halda sval okkara i Ovesa? Du Kristus, så si okkon som Jesus sværa i taimon, jeg har sagt det kun til, og de tryggva meg ikkje. Verskjene som jeg gjør i navnet færsmunds vittna om meg. Men de trykker ikke, tog tid ikke av seier munnen. Seier munnen høyre rødt munnen, jeg kjenner han, og han fylker meg. Og jeg gjør honom ævert lov. Han skal aldri og i allar æver fortæpast, og ånden skal røyve han ur hånd munnen. Færer munnen som hever givet meg han større enn ødel, og ånden kan ryva næka ur hånd færes munns. Og færen, vit eitt. Ta tåg og jødaner atter opp steinar et stein han. Jesus sier vittar, mong gav versk hev i vustikken fra færen munnen. Hvert av hesson verskon det tid steina med fyre? Jødaner sværa av honom, til ikkje fyrir næka gott versk vid steina til. Nei, fyrir gudspottan og fyrir tæm, at du som menneske gjør til sjølvan til god. Jesus sier vittar, stendur ikke skriva i lovtikkara, jeg har sagt, tid godar. Hever han jo kallat her godar som år gods kom til, og skriften vikast ikkje. Sia tid tar vi han som færen hever halka og sendt i heimen, tu spottar god, fyrir te at jeg sier, jeg sonur gods. Gjer jeg ikke versk færis munns, så trygg vi mer ikke. Men gjer jeg teg, så trygg vi verskunnen, om tids og ikke trygg var mer, så de kunne skilja og sanna at færin ui mer, og jeg ui færin om. Ta røyndu þar atter at teka han, men han slapp sér undan hondun tarra. Så fór han atter av steg, yfir Jordan, til stegi her Johannes fyrst hei døpt, og han dvaldi her. Nei fall kom nú til hansara og teg sættu, vust gjörði Johannes anki tegin, men allt og Johannes hei henda var satt. Og mong kom til trygg av han her. Johannes 11. kapittel. Mævur la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og systir hennara Marta búi. Tæ var Maria som salva i herran vi salvo og turska i fötur hansara vi har i sunnum. Bróur hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus er bó og lótu sia, Herre, han ui tu elskar sjúkur. Ta Jesus hørti hetta, segi han, henta sjuka ikkje til deia, men god til dord, at sonur Guds skal vera dormetur vi henne. Jesus elska i Marstu og systur hennara og Lazarus. Ta han hørti at han var sjukur, var han verandi her som han var, tvar deir enn. Ta fyrsta, segi han vi lærsveinanar, let jokon færa attur til Judea. Lærsveinane sjøttu vi han, Rabbi, te stutt sujane at jötan atla var steina te, og tu først attur her. Jesus svera je, hefur ikkje dævren 12 tøymar, tan som gongur av degi snavar ikkje, tui han ser ljose ui hesan heima. Men tan som gongur av nott snavar, tui ljose ikkje ui honom. Hetta tala i han, og så segi han vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg fer jeg vekja han upp ur svøvn. Ta sötu lærsveinanir vi han. Herre, svevur han, så verur han friskur aftur. Jesus hei tala degi hansara, men tær hildu han tala vanligan svøvn. Jesus hei taimon tui som ver, Lazarus degjur. Og fyrir tykkara skuld jeg glæver at jeg vær ikke her fyrir at tid skulle tryggva. Men let jeg kom færa til hansara. Thomas, som kallar eis tvibore, segir ta vi hinar lærersveinanar, let jeg kom vi færa, så vi få døy sama vi honom. Ta Jesus nu kom, fekk han a vita at han ei langoli i fyra dagar og i grøvene. Nu vær Betania nær vi Jerusalem, Einar 15 stadjur voru i middlum, og nekver av jötunon voru komnir til Marta og Maríu at trösta tær eftir bróður tærra. Ta einu Marta fekk at høyra at Jesus kom, fór hún imóti honum, men Maria var sitandi heima við hús. Marta segi við Jesus, Herre, hei tú veri her, so hei bróður ikkje dói. Men eisne nú veiti að hver tú so byr gud gefur gud tær. Jesus segir við hana, bróður tuin skal rísa upp aftur. Marta svera í honum, ég veit að hann skal rísa upp í uppræsninni sústa deg. Jesus segir við hana, ég í uppræsnin og laufi, tann og trúir að mig skal lífa hann svo dóir. Og hvert hann í lífir og trúir að mig skal í allar efir ekki dodja. Trúst þú hessum. Hún svera í honum, ég herre, Jeg tryggve at du Kristus, sonur Guds, han som skal koma i heimen. Ta hun hette i sagt foran av sted, røpte løgnlige systersøyna Mario og sier, Mastaren her og vil finna til. Ta hun hørt i hette, restes hun skundeslige og fortilansere. Jesus var enn ikke kommet inn i bygdena, men var stator her som Marta hei møtte honom. Ta inn og jötaner som var heima tjóani og trösta av hana sáu at Maria skundusliga rastist og fór ut. Fór tær at han óhenne, vi teatar hildu at hon fór ut til gröfuna at gráta her. Ta inn Maria kom her som Jesus var, og så han, fall hon nyr fyrir fötur hansara og segi vi han, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje døy. Ta i Jesus nu sa henne grata og sa jötanar, og i vi henne våre konner grata, så fai han i andanon, vær ekvilja rördur og segi, hver hefa til lagt han? Ta i svera av honom, Herre, kom og sudj. Jesus græt. Ta seg du jötanir, hygg hvordan han elskar i han. Men summer av taimon søttum, kom til han som let upp eio hins blinda, ikkje eisni haft gjørst at hesin ikkje var deigur. Ta suffa i Jesus attur vi sær sjolvun og fór til grøvuna. Hon var helle og steinur la fyrirtui. Jesus seier, tegje bort steinen. Marta, syster hin deia, seier vi han, Herre, han dampar langt og tog han hever lije fyra deier. Jesus sverar i henne, seier tar ikkje at om du trost skal du suttja dård gods. Tar tog ta steinen bortur, og Jesus lytti opp eiusøyne og seier, Feier, jeg tatsjet her at du hever hørt meg. Jeg visste jo at du høyrer meg alltid, men fyrir falsens skuld som tjastendur, seier til fyrir at jeg skulle tryggva at du hever sendt meg. Ta han hette sagt, røpte han harst, Lazarus, kom ut. Ta kom inn deg ut, bunden vi lykverju om føtter og hendur, og torre klei var bundi om anlit hansare. Jesus seier vittar, løysi han og leti han færa. Nekvir av jötunon og komnir voru til Maria og hattu set her som han gjörde, kom hun ut til trygg av han. Men nekvir av taimon for av sted til farsierarnar og søttu taimon til som Jesus hei gjörst. Ta kalla av høvsprestanir og farsierarnir rægi saman til fund og søttu, hvert skulle vi gjera? Hesen mevur gjer mong tegjen. Leta vi den halda så av, færa öll at trygg av han, og romverjar fer a koma og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprestur te åre, segi vittar, tid skilja ontsj. Ei heldur kemur tikkun i hu, at hir er okkun til gagn at ein mevur døyr fyrir fölkje, og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi han ikkje av sig sjálvun. Nei, vi te at han var høvsprestur te åre, profetera i han, at Jesus skulle dodja fyrir fölk, og ikkje berst fyrir tætsjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøden gods saman til eitt. Fra tui degi lødde tar upp ra om at drepa han. Tui ferreist Jesus ikkje langur åpenlust om mellom jötanar. Nei, han får hene ut til lande, nær øyemørsjene, til en boi som et Efraim. Her dvaldi han vi lærer svegna søgnum. Nu leit til postjer jötana og mong av bygd for fyrir postjer nian til Jerusalem at rensa seg. De leit av to etter Jesus og søtt og kvart vi anna som de stovu i templenum. Hvert halda tid, man han ikke færa koma til høgtøyna. Men høvsprestanir og farsierarnir hadde givi bo om at han vi fekk at vita hver han vær skulle sia fra så tar kunde teka han. Johannes 12. Kapittel. Seks dagar fyrir postjer kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boe, han som Jesus hei rast upp fra hinnon deio. Her var gjørt kvöldmåltui fyrir honom, og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sotu til bors sema vi honom. Ta tok Maria punt av óblandavari nardussalvo, ekvulja dyrare, Salva i fötur Jesusar og turska i fötur hansara vi har i søgnu. Huset fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærersvænun hansara, Judas Iskariot, han som sætni sveikan. Kví var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakum. Hetta segi han, ikkje tui at hini fataku lovu hon á hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penega pungin under hånd og tók til som ui han var lagt. Ta segir Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann dag gjerar fyrir mun skal vera. Hinn fatakum hefa ditt alltid tjatakum, men me hefa ditt ikkje alltid. Stor mångt av jötunum fekk nu a vita at han vær her, og þeir komu, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni a suttja Lazarus som han hei reist upp frá hinn og deyju. Høvusprestanir rálaðu ta at drepa Lazarus vi, tui fyrir hansara skuld fóru nekver av jötunum heiar og komu til trygg av Jesus. Dein etter ta i allt hitt nekva folk og komu vær til høgtuna, fekk at høyra at Jesus kom til Jerusalem, tóku tei pálmagreinar og fóru út í móti honum og röptu, Hosi Anna. Signavur veri hann som kemur í navni Herrans, kongur Israels. Jesus fann nú ungt esil og setti sig á tað, sum skriva Öttast ikki, dóttir Sion. Hygg, kongur hún kemur sitandi á esils fíli. Hetta skilt og lær sveinar hans har ikkje ta vi ta sema, men ta i Jesus ver voren dormetor, kom ta imni hu at hetta ver skriv om han, og at her høttu gjørst hetta fyri han. Fölkje som ver ui fylkje vi honom, vittna i nu at han ei kalla Lazarus ut ur grøvene og reist han opp fra hinn og deio. Tui var da eisne fölkje for i måti honom, tui dei frattu at han ei gjørst hetta tekinu. Farsierarnir sættu ta hver vi annan. Tid suttja at tid vinna ontsje. Hittje, allur heimurinn hongur upp i honum. Nú varu negri grikkar mittlun tarra som komu nýjan að tilbyja á högtuinu. Þar komu til Filip som var ur Betsaida i Galilea og bóu hann. Herre, vit hættu fegin vilja sé Jesus. Filip fór að segja til við Andreas, Andreas og Filip komu og sættu til við Jesus. Jesus svera í tæmun, tøymun komin at menneskjasonurinn skal vera dormettur. Sannelega, sannelega, sýr tykkun, fellur ikkje kvæti kottni í jörna og døyr, veru best hitt eina kottni, men døyr tja, er tja nekvan avvöxt. Tanni elskar lúsut, missir tja, men tanni hætar lúsut og hessun heime, skal hefa tja og hefa evit lúv. Vil nekkar tæna mer, han fylgi mer. Og her som eri, skal eisne tænare mun vera. Om nekkar tænar mer, han skal færen æra. Nu salmun i engest, og hvert skal jeg sia? Fægir, frels me fra hesan tøyma, tå, til just tøy komin, til henda tøyma. Fægir, durmed navn tøyt. Ta kom rødt av himlen. Jeg bæg i hev durmed tæ, og skal attur durmed tæ. Fölkje stov her og hørte tæ, segir tæ, at það var tóran í gekk. Onnur sættum, það var angel og tala í tílansara. Ta svera í Jesus, ikkje fyrir múina skuld kom handa rödd, men fyrir tykkara skuld. Nú gongur dómur yfir henda heim, nú skal höfdingin yfir hesan heime vera kastaður út. Og ta í evri lítur upp frá jörunni, skal í dreja öll til múin. Hetta segi hann fyrir að pæka á, hvern degi hann skuldi dodja. Ta svera í fölts í honum, við hafa hort úr lófunni að Kristus verur í allar efur. Hversu kannst það sía að menneskjasonurinn skal vera littur upp? Hver hessin menneskjasonur? Jesus segi við þeim, Lutla stund að træð yfir ljósi tjátekum. Gengi mér að þitt hefa ljósi, svo myrskri kemur tjátekum. Tann som gangur í myrskri, veit ikkje hver han fyr. Trygg vi av ljóse, meðan ditt hefa ljóse, så til kunne vera bøtn ljósins. Hetta tala i Jesus, og så fór han av sted, og fjaldi seg fyrir tæmon. Men þá at han hei gjørst så mong tekin fyrir eion tarra, trúi tei ikkje ó hann, fyrir at år Isaiasar profets skulle genga ut, til som han hefur sagt. Herre, hver trúi tui som han hørte av okkon, og fyrir hverjum var armur herrans åpenberavur. Tui kundu teg ikkje tryggva, tui Isaias hefur uppmattur sagt. Han hefur blinda eiu tarra og gjørt hjarta tarra harst, så teg skulu ikkje sutja vi eionun og skilja vi hjartanon og venda vi så jeg kunde grøtt deg. Hetta segi Isaias, tog han sva dord hansara og tala jeg om han. Ta våre mennesker som tro å han, eisne av raharunum, men tar kjentust ikkje vitte, tog tar ött av oss farserarna og vil du steppa fra evra korter ur synagogene. Tar elskar vår meiri heier fra menneskjon enn heier fra gode. Men Jesus røpte, «Tan du tror av meg, tror ikke av meg, men av han du sender meg. Og tan du ser meg, ser han du sender meg. Er det kommet som ljøs i heimen, for at ånden som tror av meg skal være verandre i mørkere. Om anker høyrer åremøyne og legger seg til ikke av hjertet, han dømer ikke jeg. Du er ikke kommet at døme heimen, men at frelse heimen. Han vi vrekar med og teker ikke vi åren munnen, hever han og vi dømer han. Året og jeg og tale skal døme han søsta det. Du jeg har ikke tale av meg selv. Nei, feiren som sender meg, hever gi meg bo om det som jeg skal si, og det som jeg skal tale. Og jeg vet at bo hans er evigt liv. Det som jeg tog tale, tale jeg såleis som feiren har sagt mer.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser evangelien etter Johannes.

Kosi indeslir vi ikkje av fjöllun og fötur hansar og vi kjemi vi glei bovun, som bor fri og som bryr gauan boskap som kunnger frelsu. Isaias 2:6. Kjendi enski prædikum avrin Charles H. Spurgeon, som livet i æren i 1834 til 1892, skriver i einari av bøkonsøynun at en prester kom av vidkjørne fatakka konu. Han atlaði að leska hennar sindur við til að hann visti að hún var fatak. Við peningin í handinu benkaði hann og pátjáinu, menn ongin sveraði. Hann hugsaði það að hún var ekki við hús og fjórt í heimattur. Sama dag hitti hann hennar í kyrkjunni og segi við hennar, ég verði dýr tíjar og benkaði flæru fyrir, menn tíum hún ekki verið heima. Hver var klokkan þegar þið voru her? Það var um middagslöyt. Avald signaver, jo vust hørte jeg tiden, og så hørm om at jeg ikke sværer jeg. Men jeg husker at det var medveren som ganger og krever husaløyene. Henda fra så minner okkon av skriftsteg som vi løser i byrjan. Det er verre enn så ødelig halta, der føtter vi er så indesligere, her medveren av kvinna ber fram og en båskap eller en vittnesbord om at det er frelsa av fåa, fyrir kvönd hann og í vil. Kristne bó sögan byr fram nekva sjelkandi hendingar, tryggvandi og í best hödd og öttans endamál, bóa fyrirgefing sindana við tryggva Kristus, voru hóa og vannvirt som annan ella tríaflokks menneskju. Men fyrir þann einstaka, og ég kom sólægis fyrir að lufslaginu, at hann ella hón hitti ein av hesum vittnun herrans, som i truskapi og kærleika ber fram hinn gaua bóskapen om frelse og fyrirgeving sindana vi tryggva Jesus Kristus, og som fagna i hesum bóskapi og upplevde brøytingina og i hender vi endurføyingina og en slugur takkar gode alt løyve fyrir hetta. Fyrir en slugan eru hesir fötur indislegir, og slugur bóberi av hesum gaua bóskapi val signaur alt løyve. Men það som ikkje minni at hinn gaui gud í himli, som fylgir við lai bóbera søyna, gefur vittnandi vínum søyn hér að fald hetta skossmál, indislýir fötur. Tú som hærir hér år, hvert tutt ummæli av honum, henne eðla tæmun, og ég hafa bórið þær hendan gaua bóskap om fruja frelsu við tryggf a Kristus.

lustar efter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 3 4. Takk for stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu läser Oddny av Reina ur evangelion efter Johannes.
1: 20 kapitel. Sannelig, sannelig, sier tikkum, tann som ikkje fer om dittnar inn i seierhuset, men kluver opp om ærestene, han tjovur og ransmæver. Men tann som fer inn om dittnar seierhyren. Fyr i honom leter duravaktaren opp, og seieren høyre rødt hansara, og han råpar seg så inn vid navnet, og leier han ut. Ta han så hever lagt ut atlan seg så inn, gonger han undan honom, og seieren fylgjer honom, tog han kjenner rødt hansara. Men fremmandon fylgjer han ikkje. Nei, han flytjar fra honom, tog han kjenner ikkje rødt hina fremmandon. Hetta luknelse talar Jesus til tarra, men te skiltu ikkje kva ta vær han talar við tei. Jesus seier ta attur við tei, sanneliga, sanneliga, sier tykkum, eri dyr seierens. Atler og komner og fyrir meir, og tjóvar og ransmenn, men seierin lusta ikkje etter taimum. Eri dittnar, tann vi fyrir innkjöknun me, veru frelstur, og han skal genga inn og genga ut og finna føye. Tjóren kommer best a stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir at hei skulle hava lúv og hava yverfló. Hinn gói hýre, hinn gói hýre gefur lúvsvitt fyrir segin. Men tann og leiður og ikkje hýre, som ikkje eier segin, ser ulven koma og rúmer fra seginon og flutjar. Og ulveren renar seien og spjeir hans undur. Tui han leiavur og seieren ligger honom ikkje av hjarta. Hinn gói hýre og jeg kjenner mine og kjentur av mine. Eins og feiren kjenner meg og jeg kjenner feiren og jeg gjever løymukt fyrir seien. Eier eisni annan sei som ikkje høyrer til hetta seiehus. Eisni han skal leia. Han skal høyra rødt mine og eitt fylgje skal vera og ein hyr. Tui elskar feiren meg, tui gjever løymukt fyrir jeg teka til attur. Ongen tekur til fra meg, nei, jeg gjever til av meg sjølvun. Jeg har valgt å gjeve til, og jeg har valgt å teke til atter. Hette bå fikk jeg fra feir min. Av hesson åren var nå oppatter to idrotter mellom jødene. Negver av teimonsøttum, han settur av ytlun anda og fra seg sjølvun. Hvor lortet til etter honom? Søttum, hetta ikkje år eins som settur av ytlun anda. Man ytler ande kunne lete opp ei og blindra. Nu kom tempelvurslet høgtøyen i Jerusalem. Vetur vær, og Jesus gikk atter og fram i tempelen og i solegang Salomons. Ta flokka hos jødene om han og søtte vi han. Hvordan lenge atter du at halda sval okkara i Ovesa? Du Kristus, så si okkon som Jesus sværa i taimon, jeg har sagt deg om det, og de tryggva meg ikkje. Verkene som jeg gjør i navnet færsmunds vittna om meg. Men de trykker ikke, tog tid ikke av seier munnen. Seier munnen høyre rødt munnen, jeg kjenner han, og han fylker meg. Og jeg gjør vi honom ævert lov. Han skal aldri og i allar ævert fortæpast, og ånden skal røyve han ur hånd munnen. Færer munnen som hever givet meg han, større enn ødel, og ånden kan røyve næka ur hånd færers munns. Jeg og færeren, vit eitt. Ta tåg og jødaner atter opp steinar et steina han. Jesus sier vittar, mange av versk har vi vist tikkun fra færre munnen. Hvert av hesson verskun det tid steina med fire? Jødaner svær av honom, til ikkje fyrir nega gott versk vid steina til. Nei, fyrir gudspottan og fyrir te, at du som menneska gjerst til sjolvan til gud. Jesus sier vittar, stendur ikkje skriva i lovtekara, jeg har sagt, tid gudar. Hever han jo kallat her gudar som år guds kom til, og skriften vikast ikkje. Sia tid ta vi han som færen hever halka og sendt i heimen, to spottar god, fyrir te at jeg sier, jeg soner guds. Gjer jeg ikkje versk færesmunds, så trygg vi meg ikkje. Men gjer jeg tei, så trygg vi verskunnen, om tid så ikke tryggva mer, så at de kunne skilja og sanna at færen ui mer og ui færen om. Ta røyndu þar atter at teka han, men han slapp sér undan hondun tarra. Så fór han atter av steg, yfir Jordan, til stegi her Johannes fyrst hei døpt, og han dvaldi her. Negg falt kom nú til hansara og teg sættu, vust gjörði Johannes anki tegin, men allt og Johannes hei henda var satt. Og mong kom til trygg av han her. Johannes 11. kapittel. Mævor la sjukur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og syster hennara Marta bui. Det var Maria som salva i herran vid salvo og torska i fötur hansara vid haresunum. Bror hennara Lazarus la sjukur. Ta sendu systranar Jesus er bo og låt oss sia, Herre, han ut du elskar sjukur. Ta Jesus hørte hetta, sier han, henta sjuka ikkje til deg, men god til dord, at sonur Guds skal vera dormetur vi henne. Jesus elska i Marstu og syster hennara og Lazarus. Ta han hørte at han var sjukur, var han verandi her som han var, tvær dagar enn. Ta fyrsta, sier han vi lærersveinanar, let jeg kom færa attur til Judea. Lærsvænene skjøttu vi han, Rabbi, te er stått søgjane at jøtene er atle var steina til, og to først atter her. Jesus sværa je, hever ikke dævren 12 tøymar, tan som gonger av deg snavar ikkje, tog han ser ljøse og i hesson heim. Men tan som gonger av natt snavar, tog ljøse er ikkje ui honom. Hetta tala i han, og så sier han vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg ferja vekja han upp ur svøvn. Ta sötu lærsvænanir vi han, Herre, svevur han, så verur han frusk rattur. Jesus hei tala deyja hansara, men tær hildu han tala vanligan svøvn. Jesus hei taimon tui som vær, Lazarus deyjur. Og fyrir tykkara skuld jeg glæver at jeg vær ikke her fyrir at tid skulle tryggva. Men let jeg kom færa til hansara. Thomas, som kallar ikke tvibore, sier ta vi hinar lærersveinanar, let jeg kom vi færa, så vi få døy sama vi honom. Ta Jesus nu kom, fekk han vita at han i langoli i 4 dagar og i grøvene. Nu vær Betania nær vi Jerusalem. Einar 15 stadjur voru i middlum, og nekver av jötunon voru komnir til Marta og Maria at trösta ter etter bróvortarra. Ta innu Marta fekk at høyra at Jesus kom, fór hon imóti honum, men Maria var sitandi heima vi hús. Marta segir vi Jesus, Herre, hei tu veri her, så hei bróvur ikkje dói. Men eisne nu veiti er hver tu som byr gud djefur gud ter. Jesus segir vi hana, bróður tuin skal rysa upp aftur. Marta sværa í honum, eg veit at han skal rysa upp í uppræsninni sústa deg. Jesus segir vi hana, eg í uppræsnin og löyve, tann og trúra meg skal lifa hans og dóir. Og hvert han og lifir og trúra meg skal í allar efir ikkje dodja. Trúst tú hesum. Hon sværa í honum, ja herre, jeg tryggve at du Kristus, sonur Guds, han som skal koma i heimen. Ta hun hette i sagt foran av sted, røpte løgnlige systersøyna Mario og sier, «Mastaren her og vil finna til». Ta hun hørt i hette, restes hun skundeslige og fortilansere. Jesus var enn ikke kommet inn i bygdena, men var stator her som Marta hei møtt honom. Ta inn og jötaner som var heima tjóani og trösta av hana sáu at Maria skundeslega rastist og fór ut. Fór tær at han óhenne, vi teatar hildu at hon fór ut til gröfuna at gráta her. Ta inn og Maria kom her som Jesus vær og så han, fall hon nýr fyrir fötur hansara og segi vi han, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje dói. Ta Ta Jesus nu sa henne gråta och sa jötarna och i vi henne våra konner gråta. Så fai han i andanon, vær ekvilja rördur og segi, hver hefa til lagt han? Tei svera av honom, Herre, kom og sudj. Jesus græt. Ta sættu jötanir, hikk hvordan han elska i han. Men summer av taimon sættu, kom til han som let upp eig og hins blinda, ikkje eisni haft gjørst at hesin ikkje vær deigur. Ta suffa i Jesus attur vid sær sjálvun og fór til gröfuna. Hon vær hetle og steinur la fyrirtui. Jesus segi, tegi bort steinen. Marta, systir hinn deia, segi vi hann, Herre, han dampar longu tui hann hefur lii fyra deir. Jesus svera i henne, segi etar ikkje at om du trust skal du sutja dord guds. Tar tók ta steinen bortur. Og Jesus lytti upp eigusvinni og segi, Fægir, ég tætti þær að þú hefur hort mig. Ég visti jú að þú høyrir mig alltui, men fyrir falksins skuld som tjastendur segi þær fyrir að þeir skulu tryggva að þú hefur sendt mig. Ta hann hette ég sagt, röpti hann harst, Lazarus kom út. Ta kom hinn degi út, bundin við lúkverju fötur og hendur, og turre klei var bunti anlit hansara. Jesus segi vittar, løysi han og leti han færa. Nekver av jötunon og komnir voru til Maria og hattu set her, som han gjörde, komun ut til trygg av han. Men nekver av taimon for av sted til farsierarnar og søttu taimon te som Jesus hei gjörst. Ta kalla av høvsprestanir og farsierarnir rægi saman til fund og søttu, Kvært skulle vi gjøre? Hesen mævur gjør mange tegjen. Leta vi den halda så av, for å ødle at trygge av han, og romverger for å komme og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprester til året, sier vittar, tid skilje ånd. Ei heldur kjemur tikkun i hu, at hir okkund til gagen, at ein mævur døyr fyrir fölkjum. Og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi han ikkje av sig sjálvun. Nei, vi te at han var høvsprestur te åren, profetera i han at Jesus skulle dodja fyrir fölk. Og ikkje best fyrir te sjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøden guds saman til ætt. Fra tui degi lødde tar upp rá at drepa han. Tui ferast Jesus ikkje langur openlust mellom jötanar. Nei, han får hene ut til landet, nær øyemørkene, til en boi som et Efraim. Her dvaldi han vil lære seg hennes øyne. Nå leit til postjer jötana, og mange av bygd for fyrir postjer nian til Jerusalem at rensa seg. De leit av to etter Jesus og søtte kvart vi anna som de stod i tempelen. Hvert halda tid, Man hann ikkje færa koma til høgtøyna. Men høvsprestanir og farsierarnir høvdu givi bó at han vi fekk at vita hver han vær, skulle sia fra så tar kundu teka han. Johannes 12. Kapittel 6 dagar fyrir postjer kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boi, han som Jesus hei rast upp fra hinn og deiju. Her var gjørt kvöldmåltui fyrir honum og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sot til bors sama vi honum. Ta tók Maria punt av óblanda veri nardusalvo, ekvulja dyrare, salva i fötur Jesusar og turska i fötur hansara vi hari suinu. Huse fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærersvainun hansara, Judas Iskariot, han som sætni sveik han. Kví var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakum. Hetta segi han, ikkje tui at hinni fataku lovu honna hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penaga pungin under hond og tók te som ui han var lagt. Ta segi Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann de gerar fyrir mun skal vera. Hinn fatakum hefa ditt alltu i tjatakum, men me hefa ditt ikkje alltu. Stor mångt av jötunum fekk nu a vita at han vær her, og de komu, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni a suttja Lazarus som han reist upp fra hinn og deiju. Høvusprestanir rálatu ta at drepa Lazarus vi, tui fyrir hansara skuld foru nekver av jötunum hegar og komu til trygg av Jesus. Dein etter ta i alt hitt nekva folk og komu vær til høgtuna, fekk at høyra at Jesus kom til Jerusalem, tog og teg palmagreinar og for ut i mot i hånden og røpte hos i Anna. Signa vår veri han som kjemur i navn i herrans, konger Israels. Jesus fann nu ungt esel og sette sig at han, som skriver Øttast ikkje, døtter Sion, hikk konger hun kjemur sitande av esels file. Hetta skilt og lær sveinar hans har ikkje ta vid det samme, men ta i Jesus vær våren dormator, kom ta imen i ho at hetta vær skriv om han, og at her hadde gjort hetta fyrir han. Følgje som vær ui fylgje vi honom, vittna i nu at han ei kalla Lazarus ut ur grøvene og reist han opp fra hinn og deio. Tui var det eisne følgje for imot i honom, tui det fratto at han ei gjort hetta tegjene. Farsierarne søtte ta hver vi annan. Tid suttja at tid vinna åndsje. Hittje, atler heimeren hanker oppi ui honom. Nu var du nekri grikkar mittlun tarra som kom nian at tilbya av høgtøyne. Tar kom til Filip som var ur Betsaida i Galilea og bo han. Herre, vi tatt fegin vilja se Jesus. Filip får seg til vi Andreas. Andreas og Filip komu og søttu til vi Jesus. Jesus sværa i taimun, tøymen komin at menneskjasonurinn skal vera dormettur. Sanneliga, sanneliga, sige tikkun, fettler ikkje kveite kottni u jörna og døyr, veru best hitt eina kottni, men døyr til ber til nekvan avvöxt. Tanni elskar løysuitt, missir til, men tanni hætar løysuitt u hesson heime, skal hava te og hava evigt liv. Vil nekar tjena mer, han fylgje mer. Og her som ere, skal eisne tjenare mun vera. Om nekar tjener mer, han skal feiren ære. Nu sal mun i engest, og kvæt skal jeg sia. Feir, frels me fra hesan tuyma, to, til just tuy komen, til henta tuyma. Fægir dur med nauntuitt. Ta kom rødt av himlen. Eg bæg i hev dur med te og skal attur dur med at te. Føltsi stov her og hørte te segi ta at te var tåran i gjekk. Onnur sættum, te var angel og i tala i tilansara. Ta svera i Jesus. Ikki fyrir muna skuld kom handa rødt, men fyrir tikkara skuld. Nu gongur dómur yfir henda heim. Nu skal høvdingen yfir hesan heime vera kastavur ut. Og ta i evri lyttur upp fra jörene skal i dreja öll til mun. Hetta segi han fyrir a pæka á hvern degi han skuldi dodja. Ta svera i fæltsi honum. Vi da var hort ur lovene at Kristus verur i allar evur. Hvordan kanst ta sia at menneskjasonurinn skal vera lyttur upp? Hver hesan menneskjasonur? Jesus segi vitt þeim, Lutla stund að træð yfir ljósi tjátekum. Gengi mér til hefa ljósi, svo myrskri kemur sér átekum. Tann som gangur í myrskri, veit ekki hver hann fyrir. Trygg við að ljósi mér til hefa ljósi, svo til kunnu vera börn ljósins. Hetta tala í Jesus og svo fór hann á steg og fjaldi sig fyrir tæmum. Men þá að hann hei gjörst svo mong tegjinn fyrir eigum tarra, trúi þeir ekki ó hann, fyrir að or Isaiasar profets skulle genga út þeir sem hann hefur sagt. Herre, hver trúi tói som hann hördi av okkum, og fyrir hverjum ver armur herrans openberavur. Tói kundu þeir ekki tryggva, tói Isaias hefur uppmattar sagt. Hann hefur blinda eigu tarra og gjörst hjarta tarra hart, svo þeir skulle ekki sötja við eigunum, og skilja við hjartanum og venda við svo ég kundi grött þeim. Hetta segi Sæjas, tói hann svað durð hansara og talaði hann. Tó voru mennkir sem trúi hann, æsni á ráharunum. men tar kjentust ikkje vitte. Tog tar ött av oss farserarna og vil du steppa fra over akkorder ur synagogene. Tar elskar vår meiri heier fra menneskjon enn heier fra gode. Men Jesus røpte, tan du tryr av meg, tryr ikkje av meg, men av han vi sender meg. Og tan du ser meg, ser han vi sender meg. Er komin som ljós i heimen, fyrir at ongen som tryr av meg skal være verandi i myrskre. Om anker høyrer åremoine og legger seg til ikkje av hjarta, han døm ikkje jeg. Du ikkje komin at døma heimen, men at frelsa heimen. Tan vi vrekar med og teker ikkje vi åremoine, hever tan og vi dømer han. Åre og jeg og tala skal døma han systa det. Du jeg har ikkje tala av meg sjølvun. Nei, færen som sender meg hever givet meg bo om det som jeg skal sige, og det som jeg skal tala. Og jeg vet at bo hansara evigt liv. Det som jeg tog tale, tale jeg såleis som færen hever sagt mer.
0: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter stod i skjei og i havn. Og som alltid tar Erne Samuelsen til reier hjelpa til vi tog tekniska. Askranne og i morgens så færre jeg henta fyrre tøyman, eller henta fyrre parsten av sendingene av spillene av Sanger. Og så færre jeg snart lese og holeie ur biblene. Og i du sett noen parten av sendingene, for jeg har lyst til en parste av Gjerstamal, og her som parten her vil jeg se og hørste ikke til sjønvars for noen viker så gjerne, og nå får jeg så lyst til etter den her av tjej kristelig kringvars. Og i morgen så får jeg vidt at letja fire vi til å være Martin Johansen, som synker fire åkken, og i tøy noen trikter skukka.

Det var Marsten Johansen som i morgen leier fire vi sendte noen, eller salmen noen, og vi tog noen trikter skukka. En sanger som Marsten har gjort ut fra salme 51 i Bibelen. Vi færa til Kitt og Kristin Getty, og til vi sendte noen His Eyes and the Sparrow.

Kärligheten seirer, sunket Trond Eriks, en sanker til Arnold Børut. Og vi færer til, til en sanker av Kringvarsløvene Singmusal 3, velkjenter. I halvdende opptøkene Ebenezer, så lasser vi høyre dialektene, kan man si. Søvna si mer om Jesus.

Av kringvarsfløvende syng med svalt troi, hørte vi sentjent søvende si mer om Jesus. Fra time så færa vi til norska David André Østby, som sammen vi, Josefine Gniste, syngja sentjent tilgitt.

Her hørte vi David André Østby og Josefina Gniste vi sendte noen til gitt. Og nå alt man så for å lese og holde jeg ur biblene. Senast så tog seg jeg mittel Anna om nøye stålen og hvordan det hekk sammen vi har noen og eisen sendte inn sammen vi Tom så ikke det flyttet der så var det eisen nek inn i at høy. Det virkelig talende hvordan alle akkurat sint er løgt under nøye stålen, under blåe tja Jesus, som hever galti og bøtt for alle sint, og som fullkomlig forseglar okkara sint under nøyene, under nøye stålen, og hun kan tog omgang tog, nærkant tog komme for en der atter. Så god her tidser av okkara sint, ena fer fire atler. Og det kan sjølvande, og det er ikke mer eisende, særlig som baden og yngre, er skilje til at ta vi ennå har gjort okker skreift, at da nå at jeg er kommet til trikve, at jeg blir frelster, og enda blir døpter, og alt det. Ja, men hva så? Men sier du, Jesus er fullgjøret versk, til hever bøtt fire atle heimsens synd til atler tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør noen sånn, jeg vet ikke, sinte hjottene, ritualer, tog at vi ble så fokuseret på sintene på tannmaten. Hvis det er en fire at det gjør noen ritual til å hjotte sint, så lær noen hjotte offre, til fullgjørte offre til Jesus. Og til her vi vil eie at være alt vi. Og til herfra vi tåre at suttje oss selv. Vi er akkurat egne veikleikene og feilene vi egne. Og så få hjelp fra hånden til å komme vi her i løven. Og det var lukket som han trajen i atleie at for å tenke opp. Han kom faktisk til meg og mente at han var just kjentingsene senest. Ja. Jeg har vært mittelen der og er veldig ofte hørt dette her, at man tåser om nøyene så greit som år i verleggen legger henne frem, ja, men så gjør at de felt ikke løy til å synte. Jeg vet ikke om du har hørt det der, jeg har hørt det alt for ofte. Og det viser dere av en skjeve tankegang. Det er ikke rødt tankegang til vi tåser så løsene. Og bare til at jeg anker sier, altså djeva tid løyve, folk ikke løyve til å synte. Jeg spør hva gjør du selv, eller selv? Er du fullkommen? Gjør du omgående skreft? Og om du helder til at et synte hjertende ritual hjelper til, så kan du bare si at det ikke er det som hjelper til. Men hvis jeg får inn og hittje hva det er som verdelige hjelper dere, så her stender det ikke av Titus om Guds nøye. Nøye ståleren, Guds nøye. Tøy, sier han her, nøye Guds åpenbæret ødlom menneskene til frelse, og, velkjent, hun vener okken opp at jeg nok det er godløse, og hun er veraldelige gyrnter, og livet samlige, rettvist og godlige i heimnen, som nu är. Men vi väntar hina själva vån

stedet fire så nøyen kiven okken til at venje okken opp. Nøyen kiven er venje okken opp. Ja. Det er altså enda fyr, det er noe som krasjer, det kolliderer vi okkara naturlige tankesett. Du, ja, det kan ikke passe, det kan ikke være så løsne. Det er forlagt. Det er, ja, men, altså, alt forlagt, da. Jeg kan godt si det rett. For jeg godt kunne komme her til at han kunne åpenbære og kunne nøye. Så måtte Jesus sånne hans her, og i døgnet til som var alt annet enn latt. Han gav seg sjølven først vi har kommet inn i hentan heim. Han hørte ikke til her som så løsne, naturlig å se. Men han lær seg få inn i hentan heim for jeg kunne komme inn til okken. Det var et under øyla størst. En øyla pryser jeg betaler. Han måtte fralegge seg sin goddomlighet, som vi leser om i Filippe brev kapittel 2. Og som Filippe brevsten sier okken, så setter han seg selv så lagt at han var løyen til deian. Ja, kross deian. Så dette var ikke latt. Vi kunne ikke stå som noe latt her. Men dette var det som Gud valgte å gjøre fire at vi kunne bli løst fra synden okkara. Det var det som Josef fikk å vite, at han skulle gjøre barnen og navnet Jesus, tog han skal frelse folksutt fra synden der. Så pryseren var øyligere, helt og fætligere, for at henne nøyen kunne være åpenbæret. Og henne nøyen som vener åkne opp, hun virker på en helt annan måte enn til lovarsystemet, regleverket som, ja, som vi kjenner så øyla vel, til døms uten tøtjebånen. Og bare for at jeg siterer Paulus, det er ikke gale vi den tøtje boven, det er ikke gale vi lovene, hun er fullkommen, men hun kunne bare hjelpe oss. Det er jeg vidt var jo fullkommen. Nå er vi blevet fullkommen, vi tror hva yes. Wow. Det er fantastisk. Og at det her til at hun vener oss opp at av nokta godløse, og henne er veraldlige gyrinter, altså det som fytler hendene hjemme i det, på alle møvler og omøvler måter, det vender hendene nøye gods åkken opp til at det er nokta. Og i stegen at livet samlige, rettvist og godelige, og i heimen som nå er, altså i heimen som nå er, ikke så det som vi ikke at han skulle og burde være, men så det som heimen nå er. Og dette gjør vi medan vi bor etter seg her endelige frelsene til åkken, da Jesus kommer, og vi er endelige løst. Det er en av vånen som vi eier, og det er en livende vån som vi hele andre noen lever i åkken. Og han sier vi Titus at tala hetta og amen og revsa vi ötlum myndelaga. Læt ongan vannvira til. Og nu er han innanfyr nøyna. Hett er ikke innanfyr den strenglega som vi ofta møter, bæg fram av sjolvun, sælja fyr, og eisen fra ørund, hver alt blir så rævla strengt, og det blir så, ja, rattvust, ja, selv rettvis da. Så tar vi bygget ut fra okkara forutsetninger til alle rettvise. Men det er ikke langt enn, så blir det selv rettvis. Og eneste måte til å leve rettvis er til å leve i Guds nøye. Så ut fra Guds nøye er at være bygd opp. Og legg mest til dette her året. Hun vener okkara opp. Altså, nøyen vener okken opp. Og faktisk mynden ute på samme måte som foreldre venger, oppdreger bøttene til seg. Og vet du at du kan ikke komme hjem en mye der klokken 4-5 og bruke halvann tøymer på bøttene og sier opp,

Tips. Krossa av kalendaren om bøtten i oppdrygen. Hatt av det. Nei, ta vidt av det. Så hengt ikke sammen. Det en åhaldende prosess. Men det fantastisk å suttje bøtten. Som ui og vi kærleger fra foreldrene vennjast opp og blir byggfunn. Det blir meira og meira byggfunn. Det mynden som ligger uis ned at henne her nøyen hon vener okken opp. Vi suttje til døms eisene ui Jesus brann noen. Femte kapittel, det begynner så løsne. Vere tog etterfylgjere gods som elsker bøten. Og livet og i kærlega, ens og Kristus elsker i okkom. Og jeg tror at det nøye, så det, står det høyre da, til lov å gjøre feil. Til lov å gjøre feil. Og jeg husker bare en liten veikmynd til døms og utrådte av imenskonslea. Jeg tenker, vi har tve livspiller mot hverandre, enten håndball eller fotball, da. Hvis begge liene alle tøyene gjør det rett, ja, men så hender det ikke. De som regner skåret mål, de vil ha presset til å gjøre feiler av tøy at de vil ha pushet av målstøvlinene. Og målstøvlige, ja, men de vil ha nødt til å suttje til at her kommer mål i jøkkenen, tøy de orsker ikke stand mot trusjenene. Så her og det feil. Det en feil, ikke klare stand mot trusjene fra målstøvlinene. En kikser på en eller annen måte, og så hender det akkurat, og vi synes det er ganske øyelig godt å ta i en stebefinale til dem skal avgjørest og på brottsparska. Og så vidt vi frem og omtann, at nå er det ikke å si hver vi får vinne. Så her stender en som skal kjøte på mål, og en målmær som skal velge mål, ja. Vi kvarst hentet til en målmær bjerker. Og til siden, så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast, så klarer målmæren ikke at velge fire. Han lykkes med han mest omkildet parten i ødeløsene her. Til at han ikke krever av henne at han skal klare bjerker, men bjergar han, så er han hetja. Og så henda feiler eisne, utan å malmæver blandar enn noe. Og til ta ut han som skal kjøta brottsparsja, skjuter lengt og pum etla, av stelpan og ut, etla etla annars hårt. Feiler. Og akkur ut tog støvne, han som hev til ringast, forferdelig, svever ikke natten etter, kanskje ikke flere netter, til tann som vi synes og feile gjør det til at alt lige tappte. Ja, og i botten og grunn så tann bibelske forklaringen om hva skint til at skjøte vi synes av malen. Hinveien som nevnte Janne, malmauren som bjerger han klarer disse situasjonene. Altså han hetjan. Og han kan ongan bliva lastad for ikkje klara teka. Det rævla kjoltan. At han teka til IVC at jeg har kjoltan av nere. Tog at jeg burde jo skulde. Nei, krever lik ikkje han. Det ligger nek meir at han som skal røyna kjoltan. Ok, hette lukka som støvan til okken og okra dagliga loiv i eisne. Vi gjerra feiler. Og veist du hva? Vi vil ikkje skamma i ut. Og tog skulle vi heller ikke skamme oss selv ut, tog vi gjøre feil. Nei, vi skulle lytte av oss nøye. Tog han var god til å valge det, som det er fullkomne foreldre. At alle togene er det gjøre oss nøye, hver jeg fer vi gjøre feil. Og før vi da råkne opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alla de feiler som bär vid som böten, tar vi själva vår böten och blir uppdragna av våra föräldrar, eller åkara böten, har vi just, och har inte blivit byggfinna. Alltså, hur så reagerar vi som gå föräldrar? Vi nej. Omsorga. Det är det rätta.
Emma Bersier som har vært i øvrig ikke fullkomne av snøsene her, verre enn så. Men da det kommer dette livet her dit, så har vi den fullkomne feir som drever dere opp i nøye og kærlighet og omsorg. Det fantastisk. Og det bare så godt. Det virkelig godt da. Og leser jeg så vujer i her, altså mye vi vant inn av selvån og åpen på verden dår der en større god som frelser akkurat Jesus Krist, som gav seg selv om fire åkken, at løse åkken ur øtlund lovløse, og rensa seg selv om åkner folk uje til gåversk. Tale hetta, amen, og revsa vi øtlund myndleika. Altså, kom an vi nøyne, Titus, til handa vi da skal, ikkje hin veien, ikkje vi er skamma folk ut. Men så sier han, vi er her, i neste kapittel, i tredje kapittel, Titus, han sier at det er uje til gåversk, det er jo helt fantastisk, da. Men til øyelt det er nere av hjørnet til at man tar seg rommet. Hva er det han skal be deg? Jo, mynd deg å være i revoltene og teimene valgte her, undergiven, at være løyen og til reier til alt godt versk, ångan at spotta, ikke at det var hodet strøy, men være mildt, og vise ødlån menneskjøn alt spekfør. Tøy, sier han, eisne vid våre einafer, skilaleis, avløyen, vilferande, træler under mångan imenskund, gjerndan og listan, vid livde ui ønskapet, og så vujer, ja. Men, sier han, ta ui gøske gods, frelser okkara, og kærleitje hans her til menneskene, våre åpenbæra, frelste han okkon. Ikke for at du sverk vi vidar gjørst, men etter miskonsøyne vi bæge endreføyngar og endrenudjanar i heila i andanon, som han rykliga uthelti iver okkon vi Jesus og Kristi frelsar okkara, så vidt, rett og kjørt vi nøye hansara, skuld i vogn være arvingar til evet liv. Og her så kjør vi at det er nøye gods som vener okkon opp. Så da fætla andre år, det er i 4. Timotheser brev, 4. kapitlet. Og her kommer et hottak fram som er rettelig lukt på en måte hinnom, men nå venter det hin veien. Så nå sier han, ven til Guds øtta. Ven til Guds øtta. Og han samarbeider vi at venja likamlia. Så her er atter inne i en prosess. Men det gode avisen her er at vi er ikke urkoppler så at ja, det er bare noen som vender noen opp og det er fint, det er løtt, så bare jeg har unge arbeid av nøkron, jeg ble fra hoksen jeg kan. Nei, han sier ven til Guds søtta. Og Arne har sagt at det er samme vers, at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyrun skal du sias undan. Ven til helter til Guds øtta. Og etter her, så er det lukket som akkurat innbygda naturliga reaktion kommer. Jeg kan jo visste det. Jeg visste det at du skal være i holdt vi at lette av og røyne finne på forskjellet. Men det er slett ikke det som ligger ut i. Det som er godsøtte, det er det som har vi nøyene gjøre. Det er at vi er godt og vi er til nøye som han har givet oss. Det er sanner godsøtte, eller eisende godsviring. At vi virer det. Sint det fyra kanta sett opp, så virer vi ikke godt. Ta vi røyna at dreja kanskje ofte særlig ånder opp på forskjellige måter, og fullkomna leise av nøyene. Hes vei henga sammen, at nøyen vender okken opp, tøy kunne vi vende okken til godsetta. Vänja okon upp till Guds sätta. Huxa i nöjbanan där. Åh, det är en lustlängd läring. Tog jag det här.
det är akkurat som om att naturliga till här alla tyna hoa tråka sig åkom. Alla tyna naturliga tankagångna till åkom. Så vänd till, till Guds öta. Vänd dig upp till att huxa nöje så att du själv gör fel eller du själv gör fel. Vänd dig upp att det mera till att huxa Guds nöje ta honom gör fel. Huxa nöje. Vänd dig till Guds öta. Som är av nöjen vänner och knop. Och här det här livet är ett helt annat liv än det som den gamla sottmallen kunde föra vissa. Det är det man skulle till halda lån och skulle halda den tog i bojene och man säger att ändå för att du kunde gåttäckas av gota och som så ofta nämnt så var det inte ett enda som människa som mäknade till ången inte en klara i det inte Moses. Ikke David, ikke menneske klarer jeg det. Men Jesus kom, menneskesåndet, og han oppfyllte alle krøvene. Alle de krøv som var til dere, fra gode og fra lovene, de oppfyllte han. Og han oppfyllte det så løsne at vi da fikk lot ut. Han er givet dere til det. Akkurat vektene har han oppfyllt alle lovene krøv. Og fyrir at løs okken helt fra skulden i her, ja, men så bøtte han fire til skuld som fyllte vi syndene. Så nå er synden avgreit. Vi bør ikke huksa og i syndabana at la togina, men huksa og i nøyina om offre som Jesus gjør til fire okken. Ta han seg til fullgjørst. Og takk at vi bare dømme vi lærer seg noen da vi kommer av Jesus, per avoa, kanskje ofte vi leser om, Jesus var nok så stramme vidt der. Tøy at teir hoksa i ikkje ui nøybanare. Teir var hoksa om, ja, men hver sløst av okkon og alt det der. Og tøy at han teker av lukla baden og sitta midt i middelen teir. Ja, kunne vi lese om her ui tja Matteus her, kapittel 8. Her er et døme om dette. Jeg stender at her kom nå til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han der, hva var det at de tog seg sammen om av venen? Men der takt. Du tar at de tog seg for vi annen av venen om hvor vi størst du er. Da sette jeg nye røpt henne til og sier, vet du, vil anker være henne første, så være han henne sørste av ødlån, og tjener ikke ødlån. Så tok han lydet på baden, og lät det standa mitt i middeltarra, tog det i faunen og säg vitt her, han som teker imot en og sluk og luttlombatten i navnet min og teker imot mer, og han som teker imot mer, teker ikke imot mer, men imot i honom som sendte meg. Så ja, det är akkurat som om det ligger uges ned. Vær ikke for herrer. Det er ikke en av bøtten noen. Og bøtten vi har sånn høp, vi er ikke bare småbøten, så som vi tok seg da, men det er sånne mennesker som er bøten innenfor dette antallet, de kjenner ikke, de vet ikke, og vi er faktisk begynner om å ta kåken av dem, ta kåken mot dem, det er det som vi er kattelig til. Vi er kattelig til at avspekle disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som bryste åkken nøye, han ikke vidt skulle gjøre hese nøyene vi er til mennesker rundt om oss. Og vet du hva? Det kan bare være vi at livet og gjøre nøye andan om som han selv har givet oss. Jesus visste at han får affære fra Daimon, at han er fullgjørt verst og alt det der som vi kjenner oss vel. Og han tog seg nok vidt der her, da han måtte enda noen av. Så sier han vidt her, her mitt eller annet, at jeg sier det hos anleggene, heter Johannes kapittel 16, til jeg er tikkene til gangen at jeg er ferdig borster, til ferdig er ikke borster, kommer talsmæren ikke tiltikkere. Men ferdig er borster skal jeg sende tikkene han. Til han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rettvise og dom om synd, tøy tei tryggva ikkje av meg. Det er faktisk det som er syndene.
i det. Om rattvise. Tog jeg fære til færemøyen, og tid suttja meg ikke langt. Altså, det som Jesus virkelig kan si, vet du, at jeg her nå, og tås så lenge som jeg får jeg tås av vittekon om rattvisene, disse rattvisene som Bibelen sier dere fra, men det var ikke før jeg kan ta at jeg kom åt det, men talsmæren, hele anten, han skulle komme, og det var åkken til gangen, sier han. Han sier med et annet vittar her, eisne, jeg har nekva sier at jeg kan enn, men tid få ikke båret til han jo, men ta i han, ante sannleikans kjemer, skal han leie til han, og i atlan sannleikan, kvøy, jo tøy, han skal ikke tale seg selv, nei, tess man høyrer, skal han tale, og han skal dyrmeta med, tog han skal teka av munnen og kunngjera tikkum. Til så sier jeg til at det eneste vever til Guds ötta til å leve etter sin anda, som jeg vil kalle for nøye anden, og som nøye anden, og vi hånden få ta rette hjelpene og i rettere tog. Til så er Guds ötta til å ikke vite til å være bensjene gjøre, men det är att vira det som god har sagt okon och gjort några om nöje värsta som Jesus gjorde i Golgata och om att leva detta liv vi som nöje andan så är det att han ser offertliga nöje i mådre okon kommer hem med någon runt om okon till gå här. Detta här var så det som jag kände vujare från nöje stolen her som all synden tjokken fjalt ond, og vil det kalle deg til å leve et liv i Guds nøy. Amen. Vi færre nå at høyre en som heter Matthew Smith, og han synger en sang som heter Here is Love.

Vi tar til Matthew Smith, vi sender Here is Love. Og det nok tver imskar tøyingar gjør det av honom, men du er ikke ordentlig suttje at alle versene kommer vi her, så er som han er som synger det her. Så jeg får bare jøgne en gang av det, vers for vers. Og han sier noe som at her er kærleidje, overståre som heve, kærleiks mildne, ens og flåen, ta løsens herre gav seg dyra blå at løsa med. Hvor kan kærleik hans ikke minnast? Hvor kan ikke honom prysa? Han aldri være glemter i himmelsens evige døvun. Og anna verset sier nega såleisne, og krossfestingar heinon oppnais kjeldan djup og brei, og her fløyer altan vi gods miskun. Nøye ryga flowen vuja, streymar eins og stórar ægir og trøytteligar omanifra. Og gos frier og gos rattvise, vi kærleika kissa ein sekanheim. Tria versa, lät mig atlan tuin kärleika jotta. Elska te allt tui, allar munar deir. Lät mig tuit rujtje sötja eina, og mot luiv vere tärtel prus. Tu eina mun dult skalt vera, anche ui heimi i sötja. Tu heve me rensa og halga, tu heve me elska og fruja. Og fjóra og sista versa sier, og i tøynun samleika tu me leir, vi tøynun anda djøgnun tøyt år, og tøyn nøye møynun tørve møter som er luyti av te, møyn herre. Alla tøyna fytling av me tu hettler, ur tøynun av tømande gømslun ui erva, utanmat, fullt og marskles, som med til tøyn kærleika, djev. Altså, i vil djev med til guds kærleika. Og han kallas William Rees, som gjør den til sjansjen. Og vi har sånn så i fyrre parter av sendingsene vi veien kommer at enda. Og vi færer ut til neste parten av sendingsene, eller bort etter hjertemål fra Iktus og Søltafire. Men annen til, ja, jeg må bare enda en affær. Takk at dere som stod dere ned, og gjør det mulig at vi kunne komme via sånne her livgjøvende, underfotla bådskap, etter som vi alle trønger til, og som alle heimeren trønger til, og som er givet dere i rykeste mat. Hjertens, hjertens takk alle sammen. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemålet.

Og vi har så sendingen vi veien, for det er kommet at enda. Og i tilfyrre personen så har vi spalt nægge sender, og så har vi en lyse og hulet ur bøblene, om at det er Guds nøye som vender oss opp, så løsne at vi kunne vende oss til Guds søtta, stort sagt. Og i senden parten så har vi lyst til en parti av hjertemål. Enda sendingen om vi høyre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 21, og atter morgenarne klokkan 5. Og om man har løtt det, så er det høyre som pottvarsp. Etter det beste av verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for hesa for.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur evangelien etter Johannes.
1: Tutsjende kapittel. Sannelig, sannelig, sier tikkum, tann som ikkje fer om dittnar inn i seierhuset, men kluver opp om ærestene, han tjovur og ransmæver. Men tann som fer inn om dittnar seierhyren. Fyr i honom leter duravaktaren opp, og seieren høyre rødt hansara, og han råpar seisoen vid navnet og leier han ut. Ta han så hever lagt ut atlan seisoen, gonger han undan honom, og seieren fylgjer honom, tog han kjenner rødt hansara. Men fremmandon fylgjer han ikkje. Nei, han flytjar fra honom, tog han kjenner ikkje rødt hina fremmandon. Hetta luknelse tala Jesus til tarra, men det skilt jo ikkje hva det var han tala i vittig. Jesus sier ta attur vittig, sannelig, sannelig, sier tikkum, jeg dyr seierens. Atler og komner og fire mer, og tjovar og rånsmenn, men seieren lurte ikkje etter taimon. Jeg dittnar, han vil fyr inntjøknun med veru frelstor, og han skal genga inn og genga ut og finna føye. Tjovaren kommer best å stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir at hei skulle hava lov og hava iverflå. Jeg hinn gói hýre, hinn gói hýre djefur lovsvitt fyrir segin. Men tann og leiður og ikkje hýre, som ikkje eier segin, ser ulven koma og rúmer fra seginon og flutjar, og ulveren renar segin og spjæir hans undur. Tui hann leiður og segirinn liggur honum ikkje á hjarta. Jeg hinn gói hýre, og jeg kjenner mine, og kjentur av mine. Eins og færen kjenner meg, og jeg kjenner færen, og jeg gjever lov mot for seien. Jeg eisen i annan seg, som ikke hører til hetta seiehus. Eisen i han skal i leie. Han skal høre rødt mine, og eit fylke skal være, og ein hyre. Tui elskar færen meg, tui jeg gjever lov mot for jeg teker til atter. Ongen teker til fra meg, nei, jeg gjever til av meg sjølvom. Jeg har valgt å gjøre det, og jeg har valgt å ta det etter. Hette bå fikk jeg fra fjær i munnen. Av hessen åren var nå oppatter to idrotter mellom jødene. Nekver av teimensøttom, han settur av ytlån anda og fra seg selv. Hvor lortet tid etter honom? Søttom, hette ikke åreins som settur av ytlån anda. Man ytlån anda kunne lete opp ei og blindra. Nu kom tempelvurslu högtugin i Jerusalem. Vetur vær, og Jesus gikk attur og fram i templenum og i solugang Salomons. Ta flokka vust jötanir han og sötu vi han, hvordan lenge attra tu at halda sval okkara i óvissu? Tu Kristus, så si okkun som Jesus sværa i taimun, jeg har sagt ekkun tega, og ti tryggva mer ikkje. Verkjene som jeg gjerri i navni færismunds vittna om meg. Men tid tryggvi ikkje, tid ikkje av segi munum. Segir mun høyru rødd muna, jeg kjenni han, og han fylgjer mer. Og jeg gjevi honom evert loiv, han skal aldri og i allar ever fortepast, og ongin skal ruiva han ur hand mun. Fægir mun som hefur gjevi mer han størri enn öll, og ongin kan ruiva neka ur hand fægirs muns. Og fægirin, vit eitt. Ta tåg og jötanur atter upp steinar at steina han. Jesus segir vittar, mong og versk hef ég vustikkun fra fægir munum. Hvørst av hessum verskun det tid steina me fyrir? Jötanur sværa vonum, tir ikkje fyrir nega gott versk vid steina til. Nei, fyrir gudspottan og fyrir te, tu som menneska gjerst til sjálvan til gud. Jesus segir vittar, stendur ikkje skriva i lovtekara, jeg har sagt, tid gudar. Hever han jo kallat her gudar som år guds kom til, og skriften vikast ikkje. Sia tid ta vi han som færen hever halka og sendt i heimen, tu spottar god, fyrir te at jeg segi, jeg sonur gods. Gjer jeg ikke versk færismunds, så trygg vi meg ikke. Men gjer jeg teg, så trygg vi verskunum, tid så ikke trygg var mer, så de kunne skilja og sanna at færin ui mer, og jeg ui færinum. Ta røyndu þar atter at teka han, men han slapp sér undan hondun tarra. Så fór han atter av steg, yfir Jordan, til stegi her Johannes fyrst hei døpt, og han dvaldi her. Negg falt kom nú til hansara og teg sættu, vust gjörði Johannes anki tegin, men allt og Johannes hei henda ver satt. Og mong kom til trygg av han her. Johannes 11. kapittel. Mævor la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og syster hennara Marta búi. Tær var Maria som salva i herran vi salvo og turska i fötur hansara vi hari søynun. Bróur hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus er bó og láttu sia, Herre, han ui tu elskar sjúkur. Ta Jesus hørti hetta, segi han, henta sjuka ikkje til deia, men god til dord, at sonur Guds skal vera dormetur vi henne. Jesus elska i Marstu og systur hennara og Lazarus. Ta han hørti at han var sjukur, ver han verandi her som han ver, tvar deir enn. Ta fyrsta, segi han vi lærsveinanar, let jo kom færa attur til Judea. Lærsveinane sættu vi han, Rabbi, te stutt søgjane at jötan atla var steina te, og tu først attur her. Jesus sværa je, hefur ikkje dævren 12 tøymar, tan som gongur av degi snavar ikkje, tui han ser ljose ui hesson heim. Men tan som gongur av nott snavar, tui ljose ikkje ui honom. Hetta tala i han, og så segi han vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg ferja vekja han upp ur svøvn. Ta sötu lærsveinanir vi han, Herre, svevur han, så verur han friskur aftur. Jesus hei tala degi hansara, men tær hildu han tala vanligan svøvn. Jesus hei taimon tui som ver, Lazarus degjur. Og fyrir tykkara skuld jeg glæver at jeg vær ikkje her fyrir at tid skulle tryggva. Men let jeg kom færa til hansara. Thomas, som kallast tvibore, segir ta vi hinar lærersveinanar, let jeg kom vi færa, så vi få at døy sama vi honom. Ta Jesus nu kom, fekk han a vita at han langoli i 4 dagar og i grøvene. Nu vær Betania nær vi Jerusalem, einar 15 stadjur voru i middlum. Og nekver av jötunon voru komnir til Marta og Maria at trösta ter etter bróur tarra. Ta einu Marta fekk at høyra at Jesus kom, fór hon imóti honum, men Maria var sitandi heima vi hús. Marta segi vi Jesus, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje døy. Men eisne nu veite er hver tu som byr gud djefur gud her. Jesus segi vi hana, bróur tuin skal rysa upp atur. Marta svera i honum, eg veit at han skal rysa upp i uppræsninni sista dag. Jesus segi vi hana, eg i uppræsnin og løyve, tann og trúra me skal liva hans og døyr. Og hvert han og liver og trúra me skal i allar ever ikkje dødja. Trúst tu hesson. Hon svera i honum, ja herre, jeg tryggve at du Kristus, sonur Guds, han som skal koma i heimen. Ta hun hette i sagt foran av sted, røpte løgnlige syster søyna, Mario, og sier, «Mastaren her og vil finna til». Ta hun hørt i hette, restes hun skundeslige og fortilansere. Jesus var enn ikke kommet inn i bygdena, men var stator her som Marta hei møtt honom. Ta einu jötanir som voru heima tjóani og trösta av hana sáu at Maria skunduslega rastist og fór út, fór tær at hann óenni, vi teatar hildu at hann fór út til gröfuna at gráta her. Tøyne Maria kom her som Jesus var, og så han, fall hun nyr fyrir føtur hansara og segi vi han, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje døy. Tøy Jesus nu sa henne grata og sa jødanar, og i vi henne våre konner grata, så fai han i andanum, vær ekvelja rördur og segi, hver hefa til lagt han? Tei svera av honom, Herre, kom og sudj. Jesus græt. Ta seg til jødanir, hikk hvordan han elska i han. Men summer av taimon søttu, kom til han som let upp eig og hins blinda, ikkje eisni haft gjørst at hesin ikkje var deigur. Ta suffa i Jesus attur vi sær sjolvun og får til grøvuna. Hon var hetle og steinur la fyrtui. Jesus segi, tegi bort steinen. Marta, syster hin deia, segi vi han, Herre, han dampar longu tui han hefur lii fyra deir. Jesus svera i henne, segi etar ikkje at om du trust skal du sutja dord gods. Tar tog ta steinen bortur, og Jesus lytti upp eiu suyne og segi, Fægir, jeg tatsi ter at du hefur hort me. Jeg visste jo at du høyrer me altui, men fyrir falksins skuld som tjastendur, segi til fyrir at hei skulle tryggva at du hefur sendt me. Ta han hette i sagt, røpti han harst, Lazarus kom ut. Ta kom min degi ut, bunden vi lukverju føtur og hendur, og turre klei var bundi anlit hansara. Jesus segi vittar, løysi han og leti han færa. Nekver av jötunum og komnir voru til Maria og hattu set her, som han gjörde, kom hon ut til trygg av han. Men nekver av taimon for av sted til farsierarnar og søttu taimon til som Jesus hei gjörst. Ta kalla av høvsprestanir og farsierarnir rægi saman til fund og søttu, hvert skulle vi gjera? Hesen mevur gjer mongt tekin. Leta vi den halda så av, færa öll at trygg av han, og romverjar færa a koma og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprestur te åre, segi vittar, tid skilja ons. Ei heldur kjemur tikkun i hú, at hir okkun til gagen, at ein mevur døyr fyrir fölkje, og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi han ikkje av sig sjálvun. Nei, vi te at han var høvsprestur te åre, profetera i han, at Jesus skulle dodja fyrir fölkje, og ikkje berst fyrir te sjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøden Guds saman til eitt. Fra tui degi lødde tar upp rá at drepa han. Tui ferast Jesus ikkje langur openlust mellom jødanar. Nei, han får hene ut til landet, nær øyemørkene, til ein bøy som Efraim. Her dvaldi han vi lærer svo hennes øyne. Nu leit til postjer jødana og mong av bygd for fyrir postjer nian til Jerusalem at rensa seg. De leit av to etter Jesus og søttu kvart vi anna som de stod i templenum. Hvert halda tid, man han ikke færa koma til høgtøyna. Men høvsprestanir og farsierarnir hadde givet bo at han vi fikk at vita hver han vær, skulle sia fra så der kunne teka han. Johannes 12. Kapittel. Seks dagar fyrir postjer kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boe, han som Jesus hei rast upp fra hinn og deio. Her var gjørt kvöldmåltui fyrir honom, og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sot til bors saman vi honom. Ta tok Maria punt av óblanda var i nardusalvo, ekvulja dyrare, salva i fötur Jesusar og turska i fötur hansara vi har i suinom. Huset fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærersvænun hansara, Judas Iskariot, han som sætni sveik han. Kví var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakum? Hetta segi han, ikkje tui at hinni fatak og lovu honna hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penaga pungin under hond og tók tega som ui han var lagt. Ta segir Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann deg, gjerar fyrir mun skal vera. Hinn fatakum hefa ditt alltu i tjatakum, men me hefa ditt ikkje alltu. Stor mångt av jötunum fekk nu a vita at han ver her, og þeir komu, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni a suja Lazarus som han hei reist upp fra hinn og deyju. Höfusprestanir rálaðu ta að drepa Lazarus vi, tói fyrir hansara skuld fóru nekver af jötunum hegar og komu til trygg á Jesus. Dein eftir ta í allt hitt nekvar fölk og komu verð til högtuna fekk að høyra að Jesus kom til Jerusalem, tóku þeir pálmagrænar og fóru út í móti honum og röptu, hosi anna. Signavur veri hann som kemur í navni Herrans, kongur Israels. Jesus fann nu ungt esel og setti sig á teg, som skriva öttast ikkje, dötter Sion, hygg kongur hun kemur sitandi á esels fíle. Hetta skilt og lær sveinar hans har ikkje ta við ta sama, men ta í Jesus ver vorin dormeator, kom ta imni hú at hetta ver skriva hann og at hær høttu gjørst hetta fyrir hann. Fölkje som ver ui fylgje við honum, vitna í nú, at han hei kalla Lazarus ut ur grøvene og reist han opp fra hinn og deio. Tui var det eisne fölkje for imot i honom, tui dei frattu at han hei gjørst hetta tegjene. Farsierarne sættu ta hver vi annan, tid suttja at tid vinna ontsje. Hitsje, allur heimeren hongur upp i honom. Nu var du nekri grikkar mittlun tarra som komu nian at tilbya av høgtuinu. Her komu til Filip som var ur Betsaida i Galilea og bóu hann. Herre, vit høttu fegin vilja se Jesus. Filip fóru segi til vi Andreas. Andreas og Filip komu og sættu til vi Jesus. Jesus svera i taimun, tøymen komin at menneskjasonurinn skal vera durmettur. Sannelia, sannelia, sige tikkun, fettur ikkje kvæti kottni u jörna og døyr, veru best hitt eina kottne, men dörr tja ber tja nekvan avvöxt. Tanni elskar lúsuitt, missir tja, men tanni hætar lúsuitt og hessun heime skal hefa tja og hefa evit lúv. Vil nekar tjana mer, hann fylgji mer. Og her som eri, skal eisne tjanare mun vera. Om nekar tjanar mer, hann skal færin æra. Nú salmun í engist, og hvert skal ég sía? Fægir, frels mig frá hesum tíma, tó, til just tói komin, til henda tíma. Fægir, dur með nán tótt. Tá kom rödd af himlen. Ég beg ég hef dur með þeir og skal attur dur með þeir. Fölkji stó her og hörðu þeir að segja þá að þeir var tóran í gekk. Onnur sættu, þeir var angel og ég tala í tílansara. Ta svera i Jesus. Ikki fyrir muna skuld kom handa rödd, men fyrir tykkara skuld. Nú gongur dómur yfir henda heim. Nú skal höfdingin yfir hesan heime vera kasta ur út. Og ta i evri littur upp frá jörunni skal ég dreja öll til mun. Hetta segi hann fyrir að pæka á hvern degi hann skuldi dodja. Ta svera i fölkji honum. Við hafa hort ur lovunni at Kristus verur í allar efur. Hvordan kannst það sía að menneskjasonurinn skal vera littur upp? Hver hessin menneskjasonur? Jesus segi við þeim, luttla stund að træð yfir ljósi tjátekum. Gengi með að þitt hefa ljósi, svo myrskri kemur ekki átekum. Tann sem gangur í myrskri veit ekki hver hann fyr. Trygg við að ljósi með að þitt hefa ljósi, svo þið kunnu vera börn ljósins. Hetta tala í Jesus og svo fór hann á steg og fjaldi sig fyrir tæmum. Men þá að hann hei gjörst svo mong tegin fyrir eigum tæra, trúi þeir ekki ó hann, fyrir að or Isaiasar profets skulle genga út það sem hann hefur sagt. Herre, hver trúi tói sem hann hörði af okkum og fyrir hverjum ver armur herrans openberavur. Tui kundu þeir ekki tryggva, tui Isaias hefur uppmattar sagt. Hann hefur blinda eigu tarra og gjört hjarta tarra harst, svo þeir skulu ekki sutja við eigunum og skilja vi hjertanon og venda vi så jeg kunde grøtt deg. Hetta sier Isaias, tog han sva dørt hans herra og tala jeg om han. Ta våre mennesker som tro og han, eisne av raharunum, men tar kjentust ikkje vitte, tog tar ött av oss farserarna og vil du steppa fra over akkorder ur synagogene. Tar elskar vår meiri heier fra menneskjon enn heier fra gode. Men Jesus røpte, ta han utryr av meg, tryr ikkje av meg, men av han vi sender meg. Og ta han vi ser meg, ser han vi sender meg. Er det kommet som ljås i heimen, fyrir at ånden som tryr av meg skal være verandig i myskret. Om anker høyrer åremøyne og legger seg til ikkje av hjertet, han dømer ikkje jeg. Du er ikkje kommet at døme heimen, men at frelse heimen. Tan vi vrekar med og teker ikkje vi åren munnen, hever han og vi dømer han. Åre og jeg og tala skal døme han sørste det. Du er jeg ikkje tala av meg selv. Nei, feiren som sender meg hever givet meg bo om det som jeg skal si og det som jeg skal tala. Og jeg vet at bo hans er evigt liv. Det som jeg tog i tale, taler jeg såleis som feiren har sagt mer.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelien etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

God kvöld. Og takk fyrir hetta høvi at bera Guds ord fram. Og det slett ikke min oppgave i kvöld, men jeg har også om det at jeg fra nøyta høvi jeg sier større takk fyrir. Fyrir vekra sandjen og fyrir öll som vitla gjer etta tiltakje til verulaika. Fyrir kvöna av okkun, fyrir kvöna einast av okkun som standi her oppe eller hef okkra kjönnliga oppgave, är ju ödlan för en touch eller näck mojs som har varit okänliga uppgaver av ödlan mövnens läge för att göra hese möten till värdlaga. Så stora tack för det. Kvoss skulle vit vita vägen till det ävning jag finns i kvöld. Och Arren vit färra vojare så skulle vi be en bön samman som Og vi var vidt öll sett i samband vi gjerrar fyrs. Men det er en bøn som snurr sig om løyve. Lad oss bia. Gau Jesus, så tek ta munar henter og løytu me, så fer at himne stenter mun atlan ve. Amen. De fleste av okkon her i høtlen i Kampstall i kvöld, det kommer en køyrande vid bilen. Og de aller fleste hadde ikke bruk for at hitje at ta imen gode kjeltene til landsverket. Du vet vite hvordan du køyrer til Kampstall. Men våre vidt fullkomlig avkjent, så hadde vi kortene lite av kjeltene at de fører oss til Kampstalls. Men at det kommer til okkara løyv, okkara løyvsfer, og vi vil jo öll komme av rakta male at det øyna deg i det hette løyver av. Ta nekk for velagjarar som bjaua seg fram at vise okkun rakta vegin. Jesus bare øyna av nekkfum. Og i løyven hun køyra vidt av innan vegi. Vi nekkfum kjeltun som pojka allar mövliga vegir. Nekver atsuna er vilja si okkon hva vi skulle gjera og leta vera vi a gjera fyrir a koma ratta male. Nekver vois folk vilja si okkon at tei vita ratta vegin. Begge heimspetsingar og i brøyare mersing oppdjøkken tøyinar. Og nu livande skulle vi kalla det livsgeiter avvurskarar og i brøyaste mersing. Som alt sier, om du fylltjer til vegi evoise der av, så kommer du av mal. Nøkru sier så, til ikke løyv etter hetta, så hukser ikke morgen til. Som en herfer av bojarbossen i London, for noen arn så gjerne sier, helst ikke en god til, gjevst du er stora og njød løyvet. Men kanskje at hans største atronavren av ødlun om okkara løyers det er gongen nok. Det en himmel, men takk ikke hese spurningar så alvarslige, tog jeg at det enda godt for ødl korsene. Evne i kvöld framhalt av tog i gjørskvöldet. Herr Jesus skur høstkvöld, samme kvöld som han vil tidsen fra lærersvøgnen fire røyka tøys. Vi leser ur 14. kapitlet og Johannes evangelien. Jesus tåser om at han fyr fra tøymon fire at gjerra tøymonen sted til røyar. Men ta i til gjørst, kommer han atter etter vinen søgnen. Tøy at her som her skulle tid øysene være, sier Jesus. Og legger så at sier og hver er færre, her vita tid vegen. Jesus hever jo og tror jeg undervurst læresvøgn og synen om vegen. Men leser vi så i 5. verset. Thomas sier vi han, Herre vi vet ikke hver du først. Hvordan skulle vi så vite vegen? Jesus sier vi han, jeg vevren, sannløgjen og løyve. Ønden kommer til feiren, utan vi mer. Og så legger han at treet, hadde de kjent med, da hadde ditt øyne kjent
fægir mun. Tøy at han sum hevur sæð meg, hevur grunnin at sæð fægirin. Gud sum han veruliga er. Hvordan skulle vi som lortstøy kvöld vita vegin? Jeg hefa teg rætt som halde på til gongi nokk. Ta endar gott fri öll ef han seg. Jamen, så lukka mykje hvern vegi vi fylgja. Så lujer Jesus bort oppi anleti av Thomas og hinnon lærersvönnon. Ta han sier at han er vevren og at ongen kommer til færen utan vi honom. Så gjever Jesus akkurat en fullkomlig og neiva storan. Vi overhøver å ta seg om nær kan vi. Så fører atler veier til kampstel, korbæra akkurat vi. Hin veien hever Jesus rett. Så det alt området for alt og hvert menneske at finne og fylke hesen øyne veier. Så har alle er spurningar og hesen løyve som vi kunne være ser opptidgjene av. Korsen er minnige tøye enn hesen øyne. Tøy alle er spurningar som vi kunne være opptidgjene av. Her var hevast alt bare tøytning herfra og hertil. Men hesen øyne spurningren har tøytning om alle er av. Hvordan skulle vi så vite veien? Ja, Jesus Kristus sier, jeg er veveren, og samløyden og løyve, ønsken kommer til feiren, og da vi mer. Men, vi kunne modernisere spørningene til Thomas, jeg synder og spørre, men hvordan skal vi vite er at Jesus er den rette veveren? Det er jo så nekvar imiske røtter, som sier hvert annet. Hvor er akkurat Jesus? Og det vil jeg røyne at svære og i tvøymon. Men først, hva trobeløyden? Bibelen, Øystein og Nødja Testamentet, som ur enda og annan, en lenge vittnesborer om Jesus ur Nazaret. Begge gamla og Nødja Testamentet, vita fullvel, er vit menneske løyta, men er sera illt ved at finna vegin. Tisnaka nødt, eller særligt vi akkurat tog som så. Jesus var fullgrøyer iver at de fleste hadde trobult vi at sikva honom. Hevast til at byrja vi være hodtidgen av honom. Jesus sier sjolver, ongen kan komme til moin. Ongen kan komme til moin, utan færen som sendte meg drevor vi kommande. Og Paulus skriver at grunden det ongen som av seg sjolven søker godt. Ja, men menneska ikkje religiøst? Jo, ekvelja religiøst. Men at søkja god så det som han verlig og her han verlig å finna, det finna vi ikkje det av okken sjolvun. Til det vi ødelferden alt og lengt av kaos, alt og skatt og i okkara grunnstøve til god, og i grunden i øsne til okken sjolv. Tan moderna i tanken at god finner du i verlagene inn i uttær sjolvun, bare en nødt utgave av de etle gamle vittløyngene. Spørs du god? Spørs du biblene? Du skapt? Skapter underfullt? Men du ikke god. Og du mekner ikke at bæra byrene at skulle være god og i egnet løyve. Tannbyrene knekker øynekvannrikk. Enden av hæsson venen er glætan, og en evig tilvera borster fra gode, og ætlant høy som god djever, likamlega, salarlega, andalega. Glætan alt til øvuta av sæl, alt til øvuta.

Og så gjerne, jeg vil heller ikke klare å finne oppskriftene til at livet er vårt. Vi skulle alt dødja. Men så stod jeg og en ser at jarver med over innen paddelen. Og heldre på, jeg er veveren og sandløgjen og løyve. Jeg er løsningen og på båer hesser trobeløgene. Og som avløgjeng av tog, øsne løsningen og på alle ære trobeløgere mennesker strøyest vi, tog tar skildast i grunden i hesser båer. Men hvordan skulle vi vite at Jesus velja er veveren? Allt nya testamentet är skrivet som vittnesbörd ur torra och levt och samma med Jesus ur Nazaret. Det är sån en döme och i allares hövande tjamannattena. Jesus skriver i ångan kärlekssang men han älskar ju mer än näka andra människa. Han säger själv att hans största kärleken är han at leta så et ekna loju fyre sina viner. Viner hans er skilt var han ikkje. Ta han fer etter fer, seier ta imon at han kjøtt fer å være given oppe i hender torra som lytje hånden etter lojven hon. Ta skilt han heller ikkje hetta skur høstkvold som vi stekka vi. Samstånd seier han, ongen teker lojven fra meg når jeg seter deg sjålbojen til. Han skulle djeva løyset som løyset gjaldt fyre mong. At han altså skilte lærersvennene til, og der kunne ikke få nok av å fortelle om henne den største kærlige heimren vi ser. At sånne Guds sjølver gjørtes menneske og gav sitt løyv. At han stittlet seg i midtelen god og åkken syndere. Ta og hinn høyla i god, åste sånne høyla ved røye i åkker synd ut. Og rakte han og i okkara steg. Ta i dømer okkara, felt i han, og i steg i fyr i okkun seko, så at Jesus såleis skulle sitta syndarar og fralse fra synd og dømer, djevli og deia. Paulus skriva i omhenta sema kærløyka, at Kristus døye fyr i okkun godleis. God døye fyr til godleis. Medan vi enn var Guds fortjendar, og er det nækere av okken, kunne gjøre nækere for å få god at elske okken. For hun gøyre kunne ta være at onker hei vilja døy, Rømmer av brevet 5, men god søgner kærløyga søgn til okkere av hæsson. Hverjon? Jo, av at Kristus døy for okken, medan vi enn våre syndere, det er Guds fortjender. For at vi skulle være frelst, bjerga, vi hånden fra røyene, skriver Paulus. Jeg sier at det vil svære i tvøymon. Ta fyrre er at han god, som Jesus ikke bare tå seg om, men vursti og verste. Han er kærløyd. Og ikke bare onker lest flikkvante løysing av kærløyga som er til å kunne hukse okken og umynd okken og yngst okken at kærløyd er. Nei, god er just hesen kærløyden. Som gav seg sjølvan for at bjerga som en fortjenton fra glæta. Vi køyra öll etter løvsvenon, så lønge vi livet etter gjerra løv. Nekk vilja vise okken kvann vet hei halta vid øy at køyra. Men det bare øyn av hæson vevvisaron, som elskar i me og te, så at han offrar sitt egna løv for at føra me og te halt fram at ha gaua malet. Så, hver en vevvåsere lortet til etter? Hver er vi oppebåret mot og tøyt oppmerksomme? Tann som bare snakker, eller tann som elsker? Hver en lortet et baden etter? Hver en løyter et baden etter som er vilst og gjør noen mann av meg kve? Bare øynene. Hver er mamma? Hver er pappa? Og ta i badene for egna kontakt vi mamma eller pappa. Slepp det ikke egna kontakten i atter. For enn det i faunen ikke torra. Jeg har til å falle grunn. Badene vøyt av røntun hver til jeg elsker treda lest. Og så kunne alle henne snakke og råpe og pojka. Badene vøyt bedre. Fyrre helt av sværen er at Jesus av kærløkene løst i henne fyrre grunntro.

0: og beløykan tja ötla mennesken, sint og skuld okkara. Vi har teka byrna av okkara herun og berana fyri okkun. Nekla skuldar brev okkara av krossen øyna fyrir fyrir atlar. Tann øyna standande kærløgjen talar sterskare enn nøkur kærløgs ischink. Enn nøkka klistermerskje og smiley vi gjørstum. Allt det som kan få känslor och rabobblarna löte. Guds kärlek och Jesus talar störskare. Det är sådana gruvvisare som vill bjöva sig fram att visa oss att ha rötte lojerna till det värliga lojvet. Men för det sötna är då allir heser vevvisare annakvörst deger och nu allir religionsstånarna och flesta hemspekingar togjene. Ettla må og øyne for sjolver luta fire degene. Ønden av hæsson vevvåseren hever løst 17 grunntrobeløygan til mennene som er degen. Tvers om at det strøyest tar sjolver vi han. Hæsson grunntrobeløygen som mennesker kunne finne imiskar matar at døyva. Som vi er rosa seg. Som vi larme og underhalte. Som vi materialisme. Vi har lätat som om att deir låter djeva loiv och etne. Vi brukar miljarder till halsverk och till fantastiska gott att bygga in och landa genom så gån halsverk. Men vi ger det i grunden bara, vi kan säga, för att sanka deianon att vinna den osvitaliga syren som deien för att vinna av en ödlom, för att sötna. Og vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, bare eller ikke jeg, det er så kjedelig. Vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, som i grunden bare skulle fjæla hessa sannrønt, som vi løy til åndsje for just vi. Såk fyret her, at jeg og to genka etter hver etter okkar ekna løsvei. Og fram vi ved noen standa atler hesser vevvisarar, eller rettare sagt, har lytja. Til nekver tar det lekkje enn deier. Og hinner er det deia sjutjer, deia mester. Men så er det ein som lever. Og ikke bare lever, han vanna deia noen. Og sier, han gjør det der fyri okken ödl. Ein og kvann som er liva saman vi honom. Ein og kvann som skøyder om han som er løyve. Sier sæler, sier han og i oppenberingen i 8-18, øytast ikkje. Jeg er hinn fyrste og hinn sørste og hinn livande. Og jeg er deir, men så er jeg livande om alder og atler æver, og jeg hever liklar deians og helgar. Han hever liklanar til å leta øynun og kvarjun opp fra deianon og glætan til løyve, til æveja løyve, til æveja sælana. Fram vi tøynun løvsvegi litsja atler hese vevvisarar, som sjølver måtte, eller lotfastlige kjøtt, må og luta sjølver for deg gjennom. Men så stender øyn sprellivande, som døyer for te av kærløyka, men så han lever og skal omgang til atterdøtje. Og falt det spørsmålet ned, hva er det som vevviser han løyte til å? Hva er det som vevviser han legger til å ta ut løyv og den ævløyka og i hendene av? Omkran er det om han deier, etla til øyna livande. Han som stender vi har likla til seg i håndene til at leta fangselstittnar opp fyrir tær fra sint til fyrirgjeving og fralse fra deia til løyv. Han som sjolver er løvsveveren og bjaua tær at fylkja sær og lova tær at fylkja tær atlan vegin at tær ratta løvsmale som han som god og i opphavet sette øysene for det. Hvordan skulle vi vite veien? Alt Nye Testamentet er skrivet ved øynene endamalet at vise av at Jesus ur Nazaret velje ert han som alt gamle testamentet pøyker fremme mot i øynene for ferien å komme hessen løsneren. Han er Guds soner, han er frelser i hømsens. Tog att han döjer fyra i hemsens synder og han røys opp fra deion. Og såleis hever han, som Paulus innløyer sitt brev til Rømra brevet vi, han veldelige prekvavur at vera soner gods. Veldelige prekvavur at vera soner gods. Nødja testament er samlet i vittnesboren til ekna vittnen, som først levde sammen med Jesus, som så han løye og dødje av krossen, og som søgjene så han vi eknon egen etter oppfrøsjene. Som nå må vi sær hans her i hånden, føten og søgje. Som tåsa vi han fløyre ferier neste fjørde dene. Som øde sammen vi gjennom. Aller første vittnene var det her kvinnene som tryggvar hadde fyllt Jesus og tant honom. Som hoksen har hatt en vær om kvinner og i myestre. Og du fått med myestre. Hei, ånden funnet jo på at fabrikere kvinner som vittne. Tenk om vi flenner at det er. Men det er bare enda en avbending om det passer som det vittne om. Paulus nevner her omframt 500 egna vittne som så Jesus etter opprøstene. Han nevner det i det større opprøstene kapitlet om kapitel 15 og 4 Korintbrevet. Og han sier at om de fleste av oss vittne som så han opprøstene det lov igjen, spør du deg selv. Nekre er sånne i borsdom, men de fleste er lov igjen. Tvær av rytøvntene i Nødja testamentet var Jesu brøver, altså Siner, Marie og Josef. Jesu likanlige brøver, Jakob og Jotas, tar skriva av hver sitt brev og innutkjent som hente. Om tar vita vid at tar vokse opp sammen med Jesus, men tar veldig ikke trygg på honom, selv om tar også i hva se flere av andre noen. Ikke før en tar selv se Jesus opprist noen, og måtte trygg på at du er utrolig. Og tar alle hese vittne, alle hese vi rævligere pågning, være høytere etter loven noen, om tar ikke tøke at det øse, og påhalt sutt. Vil det da helder dødja, og så la oss kjøtt samøynast, atter vi elsker i vinsøyne. Giv gater, tar for ikke i degen for en eka tar tro. Jo, menneska kan sere, være sere religiøst, menneska kan saktans fullt og holdt trygg for omkron som overhøres passer. Men hese for ikke i degen for en eka tar tro. Tar for i degen fyrir neka ta i sjálf høttu sæ og nómu vi og tósa vi og eti sama vi til grunnleggjandi munur. Hví hefa við ikkje ein vittnesbúr fra bølun som kunde vittna at hessin ein apostlen til Jesus, han tók da ui sig atr. Við hefa ikkje ein slugan vittnesbúr. Apostlan og hini sigur i ein mun at hei var egna vittne til Jesus. Johannes innløyer sitt første brev til som vi har hørt og se og hender dere nå med vi til Lusses ord til vittnet vi til bo av i tikkun. Peter skriver til dømes til våre ikke snildelige sammenpente i søver som vi fylte til vi kundgjørte tikkun vars Herre Jesu Krist måtte komme men vi hadde vært egna vittne til å ha tikkansere. Nei vil jeg ikke teke noe av testamentet i olvara. Du vil ikke skrive av vildtjen personen, åttan veltan personen, men av personen som har et enda mal vidt du vil skrive. Og jeg spør, hvordan og i allare vøye vi kan nægge være åttan veltan som vi egnen egen av seg kæra vinsøyn, løye og dødje av krossen og så gjerne opprystene fra deg og trodde det er skjøttene. Hvordan kan det være åttan veltan vår? Nå er det som mente ja til alt annet enn åttan veltan. Det skildes just det tar selv opplevde, det selv opplevde, og ikke kunne lade være ved å fortelle hva jeg gjør, og være til røyere at færre deg enn fire. Nek sier jeg, at i grunnene kunne vi ikke vite om hvordan det hinner meg. Om det noe liv etter deg enn, og hvordan det så fall vi vet ikke, vi kunne gita og tenke fra av og verst, Du är ingen över hinne med en och är kommande att se oss. Nödja testamentet är att samla motmäl i motet tog upp allt någon. Tog en vär hinne med en och kom att se oss. Fram vi Okkara lufsvegi nekver vevvísarar. Nekv ímisk skjelt. Hverjum skal vi tryggva? Bæra ogin prekkvæsun kærleika fyrir það fyrra. Og prekkvæsun er megi að deianun fyrir það sötna. Og prekkvæg at han hótt at han veri et hann hann segi sig vera. Bæra ogin hefur lost menneskjans tvær grunntrubuleikar som allir trubuleikar onkursvegna komi av skuld okkara degi okkara. Og nu i kvöld møter han okkon anlit til anlits og i sunnen år og sier Fosse til skal vita vegen i ere veveren og sannløgjen og løyve. Vi mer kjemer til amal og bæra vi mer. Til en ek som tenker ondu vi tog som og ånder sier det samt vi tog som Bibelen sier om Jesus. Men tirsdag samme som har sett oss ut alet av Jesus. Et sikva i bøybiskan tøttenkje ikke bare nægat du gjerst ut hun høtte. Ja, det passar. Et sikva i bøybiskan tøttenkje at løyta alt så et løyv og sånn evanløyka og Jesu hender. Til at letja, så å si, all etjen i som og kurv og satsa alt på Jesus. Til et sikva. Som Gerhard sier vi til unge Gjørskvalde, sikv stavast relasjon, lussamband vi Jesus. Jesus hefur nekva fjepparar, men Jesus ikke avhåver og jeg vil halda vi honom. Jesus byr okkur fylgja sær. Bæra til at trykva av Jesus i høttenon, bæra til at undu vi bøyblene, til og synder som har setja seg framfor i sjønvarspe, og hittje at hun en diste mellom Jesus som utstøvelige. Og så halda vi Jesus ved en bombskal og en kollaflaske i håndene. Kør av Jesus! Men det verste Jesus kallar jeg til. Jesus sier ikke halt vi mer, men han sier fylg mer. Jesus sier ikke vir samter vi mer og hev til røtte møyningene. Han sier vend om og trygg glede i bådskapen tog at vi mer himmel og ikke kommer nær. Så nær at du må stekke støve til det. Men tog at trygg var Jesus til at genga vegen som øyte Jesus. Gånger to vegen som øyde Jesus. Gengi sjálv vegen. Genga vid som stod der fyri i kristelina arbeid, sjálv vegen Jesus. Vi kunne sagt noe som bare tås om det. Utan å genga vegen. Tror du vel i han? Jesus din frelsare og herre? Hever du kastet deg sjálv han og i hans herre hender og sagt, Jesus bjarga meg, frels meg. Fra en løyve og en evanløyka, utan til, her best svartasta vevnløse, pøyna og møyningsløse boja mer. Lepp meg slippe av fylkjet her, Jesus. Hef du krøkti og Jesus, så du omgående vil slippe noen atter. Han til en frelsare, til en herre, og til en vevvusare ut i daglige. Om ikke, så møvløkjen til te atter i kvöld. Det bare tog jeg vi kjipa fire slik og møten. Og et høvig og kvöld at fer og pøy fylkjet her, Jesus. At komme inn av vegen som øyder Jesus. Vi anfalt at bya Jesus bjarga mer. Bya Jesus fyrirgeva ter tunna synd. Bya han teker møte ter just som du erst. Til han stender vi åpnen armen og teker møte i øynene kvarjon som bare vil komme til hans herre. Han teker møte just som han Han kommer ikke øynene for at vi sakna vegen. Han vær og sjølv veveren. Han kom ned til okkara. Så jeg vet mekne ikke, ånden av okken, jeg struer okken opp til hans herre. Til det er det krøv hans herre alt å hø. Men måneder med den kristne glede i bådskapen, og atler ærer vevvisere at han kom ned til okkara, og sette seg lakre enn neka anna menneske. Just fire at, først at bøta for atler synder okkara, og så la oss teka borster atler forengene fire, vi kunne være sammen ved honom. Og komme rett av mal okkara. Og for søgjene at vinna av deg han fyr i okken. Jesus hever liklander til okkara evige sel og bære ham. At enda som Peter og Johannes vittna av å fyr i jøteska ranon som tar våre fyrder fram fyr. Tar vurste djarver av en krossfesta og opprystna Jesus Krist ur Nazaret, og så sa det der, ikke frelsa og i nøkron øron. Til at ikke helter neka anna navn under himmelen hon, gjeve mellom manna, som vi skulle være frelster vi, utan øyna Jesu navn. Amen.
1: Vi tar i kvöld hørst om han som hever liklar deians og i hente. Liklar deians og helgar og i hente, Sigurs Herren Kristus, han som kan gjeras tøyn og min frelsare. Vi synger i kvöld og hesser deier, onkrar nutjar sanger, og en av hesson møtte jeg fyrsta sinne i fjør, og heste av rasten og sammen med 5000 øron kristnum fra 220 London. Og her synger vi om Sigurs Herren Kristus, og vi færre jøkken atle biblene. Vi begynner vi at synge om han som løste ut fölkje og førte teg ur lønnsjønnen til Egypten, vi blåvunnen og jøkkenen heve. Søgjene leiva vidt vi nye lønnen til oppenberingsbøkjene. Søgjene færre vidt atter til han som alt snurr seg om, som vi døysen hørte om som alt gamle testamentet pøyker frem i møte, han som lampe, han som løy, og han som lever i det. Han som var bøt for det synder okkara, løyta lest løy i okkara sted. Vi vender okkur siden i atter til oppenberingsbøkjene. Nå bytja vi låshåndjen ut i oppenberingsbøkjene. Siden færer vi til samfellet av ljøve i oppenberingene. Vi bøyer etter herrens atterkomo, så skal de komme atter og døme livande og deg, og vi byr om at vi vi og i samfellet av ljøvenen, så vi tar om i oppenberingsbøkjene kapittel 21, hadde vi sagt, Amen, signingen, og durden og vursdømren og takkargeren og høyeren og måteren, vil det gode varen om alder og atler æver. Amen. Lett dem røysast og lovprysa herranum samfelt. Amen.

Vi har sendt stormøte 2025 av Kampstelle. Hette var tre pastor. Øssur Kjølbro, Teleie. Her evne var hvordan skulle vi vite av veien. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: Tuchende kapitel. Sannelia, sannelia, sier tikkum, tan som ikkje fer om dittnar inn i seiehuset, men kluver opp om ærestene, han tjovur og ransmæver. Men tan som fer inn om dittnar seiehyren. Fyr i honom letur duravaktaren opp, og seieren høyre rødt hansara, og han råpar seg så inn vid navnet, og leier han ut. Ta han så hever lagt ut atlan seg så inn, gonger han undan honom, og seieren fylgjer honom, tog han kjenner rødt hansara. Men fremmandon fylgjer han ikkje. Nei, han flytjar fra honom, tog han kjenner ikkje rødt hina fremmandon. Hetta luknelse talar Jesus til tarra, men te skiltu ikkje kvæta ver han talar vitt dei. Jesus segir ta attur vitt dei, sannelia, sannelia, sier tykkum, eri dyr seierens. Atler og komner og fyrir mer, og tjóvar og ransmenn, men seierin lusta ikkje etter taimum. Eri dittnar, han vi fyrir innkjøknun me, veru frelstur, og han skal genga inn og genga ut og finna føyi. Tjóren kjemur best a stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir at hei skulle hava lúv og hava yverfló. Hinn gói hýri, hinn gói hýri gefur lúvsvitt fyrir segin. Men tann og leiður og ikkje hýri, som ikkje eier segin, ser ulven koma og rúmer fra seginon og flutjar. Og ulveren rænir segin og spjæir hans undur. Tui hann leiður og segirin liggur honum ikkje á hjarta. Hinn gói hýri, og jeg kjenner mine, og jeg kjenner av mine. Eins og feiren kjenner meg, og jeg kjenner feiren, og jeg gjever lov mot for seien. Jeg eier eisen i annan seg, som ikke hører til hetta seiehus. Eisen i han skal i leie. Han skal høre rødt mine, og eit fylke skal være, og ein hyre. Tui elskar feiren meg, tui jeg gjever lov mot for jeg teker til atter. Ongen teker til fra meg, nei, jeg gjevet det av meg selv. Jeg har valgt å gjevet det, og jeg har valgt å teke det atter. Hette bå fikk jeg fra feir min. Av hesson åren var nå oppatter to idrotter mellom jødene. Nekver av teimensøttom, han settur av ytlån anda og fra seg selv. Hvor lortet tid etter honom? Søttom, hette ikke åreins som settur av ytlån anda. Man ytler ande kunne lete opp ei og blindra. Nå kom tempelvurslet høgtøyen i Jerusalem. Vetor vær, og Jesus gikk atter og fram i tempelen og i solegang Salomons. Ta flokka hos jødene om han og søtte vi han. Hvordan lenge atler du at halda sval okkara i Ovesa? Du Kristus, så si okkon som Jesus sværa i taimon, jeg har sagt deg om det, og de tryggva meg ikkje. Verkene som jeg gjør i navnet færsmunds vittna om meg. Men de trykker ikke, tog tid ikke av seier munnen. Seier munn høyre rødt munnen, jeg kjenner han, og han fylker meg. Og jeg gjør vi honom ævert lov. Han skal aldri og i allar ævert fortæpast, og ånden skal røyve han ur hånd munnen. Færer munnen som hever givet meg han, større enn ødel, og ånden kan ryva næka ur hånd færsmunds. Og færen, vit og ætt. Ta tåg og jødaner atter opp steinar et steina han. Jesus segir vittar, mange av versk hef jeg vustikken fra færmunnen. Hvert av hesson verskon det tid steina med fyre? Jødaner svær av honom, til ikkje fyrir næka gott versk vid steina til. Nei, fyrir gudspottan og fyrir te, at du som menneske gjør til sjølvan til god. Jesus sier vittar, stendur ikke skriva i lovtekara, jeg har sagt, tid gudar. Hever han jo kallat her gudar som år gods kom til, og skriften vikast ikke. Sia tid ta vi han som færen hever halka og sendt i heimen, to spottar god, fyrir te at jeg sier, jeg soner gods. Gjer jeg ikke versk færsmunds, så trygg vi meg ikke. Men gjer jeg teg, så trygg vi verskunnen, om tid så ikke trygg var mer, så at de kunne skilja og sanna at feiren ui mer, og jeg ui feiren om. Ta røyndu þar atter at teka han, men han slapp sér undan hondun tarra. Så fór han atter av steg, yfir Jordan, til stegi her Johannes fyrst hei døpt, og han dvaldi her. Nekk falt kom nú til hansara og teg sættu, vust gjörði Johannes anki tegin, men allt og Johannes hei henda var satt. Og mong kom til trygg av han her. Johannes 11. kapittel. Mævor la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og syster hennara Marta búi. Tær var Maria som salva i herran vi salvo og turska i fötur hansara vi hari søynun. Bróur hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus er bó og lótu sia. Herre, han ui tu elskar sjúkur. Ta Jesus hørti hetta, segi han, henta sjuka ikkje til deia, men god til dord, at sonur Guds skal vera dormetur vi henne. Jesus elska i Marstu og systur hennara og Lazarus. Ta han hørti at han var sjukur, var han verandi her som han var, tvær deir enn. Ta fyrsta, segi han vi lærsveinanar, let jo kom færa attur til Judea. Lærsveinene skjøtte vi han, «Rabbi, te er stått søgjane at jøtene er atle var steina til, og to først atter her.» Jesus sværa jeg, «Hever ikke dævren 12 tøymer, tan som gonger av deg snavar ikke, tog han ser ljøse og i hesen heim. Men tan som gonger av natt snavar, tog ljøse ikke ui honom.» Hetta tala i han, og så sier han vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg ferja vekja han upp ur svøvn. Ta sötu lærsveinanir vi han. Herre, svevur han, så verur han frusk rattur. Jesus hei tala deyja hansara, men tær hildu han tala vanligan svøvn. Jesus hei taimon tui som vær, Lazarus deyjur. Og fyrir tykkara skuld jeg glæver at jeg vær ikke her fyrir at tid skulle tryggva. Men let jeg kom færa til hansara. Thomas, som kallar ikke tvibore, sier ta vi hinar lærersveinanar, let jeg kom vi færa, så vi få døy sama vi honom. Ta Jesus nu kom, fekk han vita at han i langoli i fyra dagar og i grøvene. Nu vær Betania nær vi Jerusalem. Einar 15 stadjur voru i middlum. Og nekver av jötunon voru komnir til Marta og Maria at trösta ter etter bróur tarra. Ta einu Marta fekk at høyra at Jesus kom, fór hon imóti honum, men Maria var sitandi heima vi hús. Marta segi vi Jesus, Herre, hei tu veri her, so hei bróur ikkje dói. Men eisne nu veite er hver tu so byr gut djefur gut her. Jesus segir við hana, bróður tóin skal rísa upp aftur. Marta sværa honum, eg veit at hann skal rísa upp í uppreisnini sista dag. Jesus segir við hana, eg í uppreisnin og lífi, tann ið trúir á meg skal lifa hann so deyr. Og hvørt hann ið lifir og trúir á meg skal í allar ævir ikki deyja. Trúst tú hesum? Hon sværa honum, ja herre, jeg tryggve at du Kristus, sonur Guds, han som skal koma i heimen. Ta hun hette i sagt foran av sted, røpte løgnlige syster søyna, Mario, og sier, «Mastaren her og vil finna til». Ta hun hørt i hette, reistes hun skundeslige og fortilansere. Jesus var enn ikke kommet inn i bygdena, men var stator her som Marta hei møtt honom. Ta einu jötanir som voru heima tjóani og trösta av hana sáu at Maria skunduslega rastist og fór út, fór tær at hann óenni, við teatar hildu at hann fór út til gröfuna at gráta her. Ta einu Maria kom her som Jesus vær og så hann, fall hún nýr fyrir fötur hansara og segi við hann, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje dói. Ta Jesus nu sa henne gråta och sa jötarna och vi henne våra konner gråta. Så fej han i andan hon, var ekvilliga rördor och säger, kvär hava till lagt han. De svär av honom, herre, kom och sudj. Jesus grät. Ta sig till jötarna, hick hvordan han älskar i han. Men sommer av taimon sötto, kom till han som lät upp ej och hins blinda, ikkje eisni haft kjørst at hesin ikkje var deigur. Ta suffa i Jesus attur vi sær sjálvun og fór til grøvuna. Hon var helle og steinur la fyrirtui. Jesus segi, tegi bort steinen. Marta, systir hinn deia, segi vi hann, herre, han dampar langu tui hann hefur lii fyra deigar. Jesus svera i henne, segi etar ikkje, er at om du trost skal du søtja dård gods. Tar tågt av steinen bortur, og Jesus lytti opp eiusøyne og sier, Fægir, jeg tætti tær at du hefur hørt meg. Jeg visste jo at du høyrer meg alltid, men fyrir falksens skuld som tjastendur, sier jeg tær fyrir at jeg skulle tryggva at du hefur sendt meg. Ta han hette i sagt, røpte han harst, Lazarus kom ut. Ta kom min degi ut, bunden vi lukverju føtur og hendur, og turre klei var bundi anlit hansara. Jesus segi vittar, løysi han og leti han færa. Nekver av jötunum og komnir voru til Maria og hattu set her, som han gjörde, komun ut til trygg av han. Men nekver av taimun for av sted til farsierarnar og søttu taimun til som Jesus hei gjörst. Ta kalla av høvsprestanir og farsierarne røye saman til fund og søttu, kvært skulle vi gjøre? Hesen mævur gjør mongt tegjen. Leta vi den halda så av, færa öll at trykva av han, og romverjar færa koma og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprestur te åre, segi vittar, tid skilja ånds. Ei heldur kjemur tikkun i hu, at hir okkund til gagen, at ein mævur døyr fyrir fölkje, og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi han ikkje av sig sjálvun. Nei, vi te at han var høvsprestur te åre, profetera i han at Jesus skulle dodja fyrir fölkje, og ikkje best fyrir te sjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøten Guds saman til eitt. Fra tui degi lødde tar upp rá at drepa han. Tui ferast Jesus ikkje langur openlust mellom jötanar. Nei, han får hene ut til landet, nær øyemørkene, til en boi som et Efraim. Her dvaldi han vi lærer svo hennes øyne. Nu leit til postjer jötana, og mong av bygd for fyrir postjer nian til Jerusalem at rensa seg. De leit av to etter Jesus og søtt og kvart vi anna som de stod i templen. Kvært halda tid, man han ikke færa koma til høgtøyna. Men høvsprestanir og farsierarnir hadde givet bo at han vi fikk at vita hver han vær, skulle sia fra så der kunne teka han. Johannes 12. kapittel. Seks dagar fyrir postjer kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boe, han som Jesus hei rast opp fra hinn og deio. Her var gjørt kvöldmåltøy fyrir honum og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sot til bors saman við honum. Ta tók Maria punt av óblanda var nardusalvo, ekvulja dyrare, salva i fötur Jesusar og turska i fötur hansara við hari suinu. Huse fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærersvænun hansara, Judas Iskariot, han som sætni sveik han. Kvi var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakon. Hetta segi han, ikkje tui at hinn fatak og lovu honna hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penaga pungin under hond og tók te som ui han var lagt. Ta segi Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann de gjerar fyrir mun skal vera. Hinn fatakum hefa ditt alltu í tjatakum, men me hefa ditt ikkje alltu. Stor mångt av jötunum fekk nu a vita at han vær her, og de komu, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni a suttja Lazarus som han reist upp fra hinn og deiju. Høvusprestanir rálatu ta at drepa Lazarus vi, tui fyrir hansara skuld foru nekver av jötunum hegar og komu til trygg av Jesus. Dein etter ta i alt hitt nekva folk og komu vær til høgtuna, fekk at høyra at Jesus kom til Jerusalem, tog og teg palmagreinar og for ut i mot i hånden og røpte hos i Anna. Signa vår veri han som kjemur i navn i herrans, konger Israels. Jesus fann nu ungt esel og sette sig at han, som skriver Øttast ikkje, døtter Sion, hikk konger hun kjemur sitande av esels file. Hetta skilt og lær sveinar hans har ikkje ta vid ta sema, men ta i Jesus ver våren dormetor, kom ta imni ho at hetta ver skriv om han, og at her høyde gjørst hetta fyri han. Fölkje som ver ui fylkje vi honom, vittna i nu at han ei kalla Lazarus ut ur grøvene og reist han opp fra hinn og deio. Tui var da eisne fölkje for imot i honom, tui dei fratto at han ei gjørst hetta tegjene. Farsierarne sættu ta hver vi annan. Tid suttja at tid vinna ontsje. Hittje, allur heimeren hongur upp i honom. Nu var du nekri grikkar mittlun tarra som komu nian at tilbyja av høgtuinu. Tar komu til Filip som var ur Betsaida i Galilea og bau han. Herre, vi tattu fegin vilja se Jesus. Filip får seg til vi Andreas. Andreas og Filip komu og søttu til vi Jesus. Jesus sværa i taimun, tøymen komin at menneskjasonurinn skal vera dormettur. Sanneliga, sanneliga, sier tikkun, fettler ikkje kveite kottni u jörna og døyr, veru best hitt eina kottni, men døyr tja, ber tja nekvan avvöxt. Tanni elskar løysuitt, missir tja, men tanni hætar løysuitt u hesson heime, skal hava tja og hava evigt løyv. Vil nekar tjena mer, han fylkje mer. Og her som eire, skal eisne tjenare moin vera. Om nekar tjener mer, han skal færen æra. Nu salmun i engest, og kvæt skal jeg sia. Fægir, frels me fra hesan tøyma, tå, til just tøy komen, til henta tøyma. Fægir, dur med navn tøyt. Ta kom rødt av himlen. Jeg bæg i hev dur med tæ, og skal attur dur med tæ. Fölkje stå her og hørte tæ, segi tæ, at det var tåran i Jekk. Annars sa du, det var angel og tala i tilhansara. Ta svera i Jesus. Ikkje fyrir mina skuld kom handa rødd, men fyrir tikkara skuld. Nu gongur domur yver henda heim. Nu skal høvdingin yver hesan heime vera kasta ur ut. Og ta i evri littur upp fra jörene skal i dreja öll til mun. Hetta segi han fyrir a pæka á hvern degi han skulle dodja. Ta svera i fölkji honum, vi da var hort ur lovene at Kristus verur i allar evur. Hvordan kanst ta sia at menneskjasonurinn skal vera littur upp? Hver hesin menneskjasonur? Jesus segi vitt tei, luttla stund at træt i ljósi tjátikum, gengje mi at hitt hefa ljósi, som myrskri kjemri tjátikum. Tan som gangur i myrskri, veit ikkje hver han fyr. Trygg vi av ljose, medan ditt heva ljose, så at ditt kunne vera bøtt ljosens. Hetta tala i Jesus, og så får han av sted, og fjallte seg fyrir taimon. Men ta at han hei gjørst så mong tegjen fyrir egen tarra, truet hei ikkje å han, fyrir at år Isaias her profets skulle genga ut, til som han hei sagt. Herre, hver truet hui som han hørte av okkom, og fyrir kvarjum ver armur herrans åpenberavur. Tui kundu te ikkje tryggva, tui Isaias hefur uppmattar sagt. Han hefur blinda eiu tarra og gjort hjarta tarra harst, så te skulle ikkje sutja vi eiunun og skilja vi hjartanun og venda vi så e kundu grøtt te. Hetta segi Isaias, tui han sva durd hansara og talaje om han. Ta voru mennkir som truvu o han, eisne av raharunum, men tar kjentust ikkje vitte. Tog tar ött av oss farserarna og vil du steppa fra over akkorder ur synagogene. Tar elskar vår meiri heier fra menneskjon enn heier fra gode. Men Jesus røpte, ta han utryr av meg, tryr ikkje av meg, men av han vi sender meg. Og ta han vi ser meg, ser han vi sender meg. Er det kommet som ljøs i heimen, fyrir at ånden som tryr av meg skal være verandig i myskret. Om anker høyrer åremøyne og legger seg til ikke av hjertet, han dømer ikke jeg. Du ikke kommet å døme heimen, men at frelse heimen. Han vreker med og teker ikke ved åremøyne, hever han og dømer han. Året og jeg og tale skal døme han søste det. Du har ikke tale av meg selv. Nei, feiren som sender meg, hever givet meg bo om det som jeg skal si og det som jeg skal tale. Og jeg vet at bo hans er evigt liv. Det som jeg tog tale, tale er såleis som feiren har sagt mer.
0: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes.

Hei, hei dit, så en nødvendig morgensending ved veien og i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sier det stod i Skjei og i Havn. Og som alltid, tar Erne Samuelsen til å reie hjelpe til vi til tekniske. Askranne, og i morgen så fer jeg henta fyrre tøymann, eller henta fyrre parsten av sendingene av spillene av Sanger. Og så fer jeg eisen å lese og holeie ur Bibelene. Og i til settene parsten av sendingene fer jeg lyst etter en parste av Gjerstamal. Og her som parsten her vil jeg se og hørste ikke til sjønvars for noen vik og så gjerne, og nå fer jeg så lyst etter en her av tjei kristelig kringvars. Og i morgen så færa vi at letja fire vi til å være Martin Johansen som synker fire okken, og i tøynen triktar skukka.

Det var Martin Johansen som i morgen leier fire vi sendte noen, eller salmen noen, og vi tog noen trikter skukka. En sanger som Martin har gjort ut fra salme 1-5 i Bibelen. Vi færa til Kitt og Kristin Getty, og til vi sendte noen His Eyes and the Sparrow.

Kjærligheten seirer, sunket Trond Eriks, en sanker til Arnold Børut. Og vi færer til, til en sanker av Kringvarsløvende Sinkmus Valtrui, velkjenter. I halvdende opptøkene ur Ebenezer, så lasser vi høyre dialektene, kan man si. Søvende sier mer om Jesus.

Her hørte vi David André Østby og Josefina Gniste vi sendte til gitt. Og nå er det så for å lese og holde jeg ur Bibelen. Senast så tog seg middelanda om nøye stålen og hvordan det hekk sammen vi hånden og eisen sendte inn sammen vi Tom så ikke flyttet der så var det eisen nekk inn i at det er virkelig talende hvordan alle okkara sint er lagt under nøye stålen, under blåa tja Jesus, som hever galti og bøtt for alle sind, og som fullkomlig forseglar okkara sind under nøyene, under nøye stålen, og hun kan tøy ongan tøy, nærkran tøy koma fyrir enn det er atter. Så god hever tids her av okkara sind, eina fyr fyre atlar. Og det kan sjølvande, og det er veldig mer eisende, særlig som baden og yngre, er skilja til at ta vi igjen nå har gjort okker skreift at da nå at jeg er kommet til trikvedler, jeg blir frelster og enda blir døpter og alt det. Ja, men hva så? Men sier du, Jesus er fullgjør av versk. Det hever bøtt fire atle heimsens synd til atle tøyer. Så vi skulle ikke på tannmaten fokusere på det. Og kanskje enda røyne gjør dere sånn, jeg vet ikke, sinte hjottene, ritualer, tror jeg at vi blir så fokusere på sintene på tannmaten. Hvis det er en fire at det gjør dere en ritual til å hjotte sint, så lær dere hjotte offre, det fullgjørte offre til Jesus. Og til her og vi eier at være alt og og til herfra vi tåre at suttje oss selv vi akkurat egne veikleikene og feilene og egne og så få hjelp fra hånden til å komme vi her i livet og det var Lukas han tror jeg er atleie at for å ta opp han kom faktisk til meg og begynte at han er just kjentingsene senest da. Jeg har vært mittelen der, og er ofte hørt dette her, at man tåser om nøyene så greit som år i verleggen legger henne frem, ja, men så gjør at de falt ikke lov til å synte. Jeg vet ikke om du har hørt det der, jeg har hørt det alt for ofte. Og det viser dere av en skjeve tankegang. Det er ikke rødt tankegang, det vi tåser så løsene. Og bare til at ta i anker sier, altså ikke var tid løyve, folk ikke løyve til å synte. Jeg spør hva gjør du selv, eller selv? Er du fullkommen? Gjør du omgang til skreft? Og om du helder til at et synte hjertene ritual hjelper til her, så kan du bare si at det er ikke det som hjelper der. Men hvis jeg får inn og hittje hva det er som virkelig hjelper dere, tui her stendur hér hjá Titus um Guds nåje. Nei stolren, Guds nåje. Tui sér hann hér, nåje Guds er openbera öllum mennesjum til frelsa og velkjent hon vener okkun upp at er nokta gudløysa og hinar veraldlige gyrndur og liva samlega, rattvust og gudlega i heimnon som nu er. Medan vi vanta hina selvån og åpenbering durdar hins stora gods og frelsar okkara i Jesu Krist. Altså, fra nu av og frammetter inntil den stora dag da Jesus skal åpenberas så er giv okkon et liv at liva ut fra gods nøye. Ikke ut fra okkara egne befyrstillningen om rett og skreift. Det er øyla frestant, det er ikke så øyla tatt av okkon. Men det er ikke det som gos år djever okkon. I stedet fire, så er nøyen kiven okkon til at venja okkon opp. Nøyen kiven er venja okkon opp. Det er altså enn fyrir, det er lukka som krasjer, det kolliderar vi okkara naturliga tankasätt. Du jag hade kanske passat, det kanske var så läsna. Det förlagt. Det är ja men alltså allt förlagt. Jag kan gott se det rätt.
fyra god kunde komma här till att han kunde åpenbära och sina nöje. Så måtte Jesus son och hans herre och jögnen till som var allt annat än latt. Han gav sig självan först vi har kommit in i hentan heim. Han hörde inte till här som så lätt naturliga sig. Men han lät sig föra in i hentan heim för jag kunde komma in till locken. Det var ett under öjla störst. En öjlig pris att betala. Han måtte fralegge seg sin goddomlighet, som vi leser om i Filippe brev kapittel 2. Og som Filippe brevsten sier dere, så setter han seg selv så lagt at han var løyen til deian. Ja, kross deian. Så dette var ikke latt. Vi kan ikke tro som det er latt her. Men dette var det som Gud valgte å gjøre fire at vi kunne bli løst fra synden okkara. Det var det som Josef fikk av vita, at han skulle djeva badnen og navnet Jesus, tog han skal frelsa folksut fra synden der. Så pryseren var øyligere, helt og fætligere, for at henda nøyen kunne være åpenbæra. Og henda nøyen som vener okken opp, hun virker på en helt annan måte enn til lovarsystemet, regleverket som, ja, som vi kjenner så øyla vel, til døms uten tøtjebånen. Og bare for at jeg siterer Paulus, at det er ikke gale uten tøtjebånen, det er ikke gale ved lovene, hun er fullkommen, fullkommen, men hun kunne bare hjelpe oss. Du, jeg vet hvor jeg er fullkommen. Nå er vi blitt fullkommen, vi trykker yes. Wow. Det er fantastisk. Og at det her til at hun vener okken opp at av nokta godløse og hinn er veraldlige gyrinter, altså til som fytler hendan heim i det, på alle møvler og omøvler matar, til vener hendan nøye gods okken opp til at av nokta. Og i stegen at livet samlige, rettvist, og godelige, og i heimen som nå er. Altså, i heimen som nå er. Ikke så det som vi ikke at han skulle og burde være, men så det som heimen nå er. Og dette gjør vi medan vi bor etter seg her endelige frelsene til åkken, til Jesus kommer, og vi endelige løst. Det er en av vånen som vi eier, og det er en livende vån som vi hele andre noen lever i oss. Og han sier vi Titus at tale hette, og amen og revsa vi øtlo myndelaga, let ongan vannvira til. Og nå er han innenfor nøyene. Det er ikke innenfor den strengleggen som vi ofte møter, bare fra meg selv, særlig før, og eisen fra øren, hvor alt blir så rævlig strengt, og det blir så, ja, rettvist, ja, selv rettvist da. Så tar vi bilje ut fra okkara forutsetninger til å rettvise, men det er ikke langt enka, så blir det selv rettvist. Og eneste måte til å leve rettvist er til å leve i Guds nøye. Så ut fra Guds nøye er at være bygd opp. Og legg merke til dette her året. Hun vener okken opp. Altså, nøyen vener okken opp. Og faktisk mynden ute på samme måte som foreldre venger, oppdreger bøttene til seg. Og vet du at du kan ikke komme hjem en mye der klokken 4-5 og bruke halvann time på bøttene og sier opp, knips, krosser jeg av kalenderen og bøttene i oppdrygen. Hadde det. Nei, det er videre, så er det hengt ikke sammen. Det er en avhaldende prosess. Men det er fantastisk å suttje bøttene, som vi og vi kærleger fra foreldrene, vennes opp og blir byggfunn. Det blir mer og mer byggfunn. Det er mynden som ligger uges ned, at henne her nøyen, hun vener okken opp. Vi tror ikke at de eisene i
Jesus brann nu.

Hvis bæg liene alle tøyene gjør det rett, ja, men så hender han ikke. Så de som regner skår av mål, de vil ha presset til å gjøre feiler av tøy at de vil ha pushet av målstøvlinene. Og målstøvlige, ja, de vil ha nødt til å sørge til at her kommer målet gjøkkenen, tøy de orsker ikke stand om å til trusten noen. Så her er, og det er feil. Det er en feil ikke å klare stand om å trusten noen fra målstøvlinene. En kikser på en eller annen måte, og så hender akkurat, og vi synes det er ganske øyelig godt å ta i en steg av finalen til dem skal avgjøres og på brottsparska. Og så vidt vi fremme om den, at nå er det ikke å si hver vi får vinne. Så her stender en som skal kjøte på mål, og en mål med en som skal velge mål. Ja. Vi først henter til en mål med en bjerker. Og til siden, så har han som skjedd faktisk gjort en feil, til han gjør det ikke noe godt. Som oftast, så klarer Malmæren ikke at verja fire. Han er lykket som han tar mest, omkjelte i parten i ødeløsene her. Tøy at han ikke krever av henne at han skal klare bjerga, men bjerga er han, så er han hetja. Og så hender feiler eisene, uten at Malmæren vil blande det noe. Og det er ta ut han som kan skjøte brottsparkje, skjøter lengt opp om et eller annet, stelpe han og ut, et eller annet sånt. Ja. Feiler. Og akkurat tog støvende, han som hevet til her ringast, forferdelig, svever ikke natten etter, kanskje ikke flere netter, det er han som vi så innom feile, gjør det til at alt livet tappte. Ja, og i botten og grunn, så er det den bibelske forklaringen om hva er synd, det er å skjøte ved synet av malen. Hinveien, som er nødt til Janne, malmøren, som bjerger, han klarer hans situasjonen. Altså, han er rett igjen, og han kan omgang bli lastet for ikke å klare å ta det. Det er reelle skjøltene. At han teker til IVC at jeg har skilt ned oss nere, tog at jeg burde jo skulde. Nei, krever ligger ikke han, det ligger nek mer at han som skal røyne kjøta. Ok, dette ligger som støvann til åkken i akkurat daglig av liv i eisene. Vi gjør feiler. Og vet du hva? Vi vil ikke skamme meg ut, og tog skulle vi heller ikke skamme åkken selv ut, tog vi gjør feiler. Nei, vi skulle lyd av oss nøye. Så han var god til å valge det som det er fullkomne foreldre. At alle tøyene er at det gjør oss nøye hver jeg fer vi gjør feil. Og før vi da råkner opp, hvis vi hadde klart det, vi klarer det ikke en gang, alle der feiler som ber vi som bøten, tar vi selv vår bøten og blir oppdrivende av oss foreldre, eller åkere bøten, har vi gjort Arendt har blivit byggfunna. Alltså, hur så reagerar vi som går för äldre? Och nej. Omsorga. Det är rätta. Emma baserar mig i övrigt fullkomna snöjtjänar. Värre än så. Men att det kommer lätta liv här dit. Så är det en fullkomna färger. Som driver oss upp i nej och kärlega. Omsorga. Det är fantastiskt. Och det är bara så gott. Det är verkligen gott då. Og leser jeg så vujer i herra, altså med at vi vant inn av selvån og åpenbæring dårdags den større gods og frelser okker av Jesus Krist, som gav seg sjølvan fyre okken, at løse okken ur ødlund lovløse, og rensa seg sjølvan okner folk uje til gåversk. Tale hetta amen og revsa vi ødlund myndleika. Alltså, kom on vi nøyne, Titus. Til handa vi da skal, ikkje hin veien. Ikkje vi er skamma folk ut. Men så sier han, vi er her. I neste kapittel, tre kapittel Titus. Han sier at det er uget til gåversk. Det er jo helt fantastisk. Men til uget til er
nere i hjørnet til at man tar seg.

komme. Hva er det han skal be deg? Jo, mynd deg å være ivervaldene og tegne valg til hava, undergiven, at være løyen, og til reier, til alt godt versk, ångan at spotta, ikke at hava hodelstrøy, men være mild, og vise ødlån menneskjøn alt spærkfør. Tøy sier han, eisne vid våre einafer, skilaleis, avløyen, vilfærande, træler under mongon imesk og gyrndon liston, vid livde ui ønskapet, og så vujer, ja. Men sier han, ta ui gøska gods, frelsar okkara, og kærleitje hans er til menneskene, våre åpenbæra, frelste han okkon, ikkje fyrir at du sversker vidar gjørst, men etter miskunnsøyne vi bæge endreføyngar og endrenudjanar i heila i andanon, som han ryklige uthelt i iver okkom vi Jesus og Kristi frelsar okkara, så vidt, rettvistjørt vi nøy hansara, skuld i vogn være arvingar til evet liv. Og her så tja vidt at det er nøy gods som vener okkom opp. La fætla andre år, det er ui 4. Timotheusbrev, 4. kapitlet. Og her kommer et hottak fram som er rettelig lukt på en måte hinnom, men nå venter det hinveien. Så nå sier han, ven til Guds øtta. Ven til Guds øtta. Og han samarbeider vi at venja likamlige. Så her er atter inne i en prosess. Men det gode visen her er at vi er ikke urkoppler så at ja, det er bare noen som vender oss opp, og det er fint, det er løtt, så bare, ja, unge arbeider nøkron, jeg blir fra hos meg gang. Nei, han sier, ven til Guds søtta. Og Arne har sagt at det er, at det er samme vers, at hinnom vann heiløve kjettlinge eventyren skal du sies undan. Ven heldur til Guds øtta. Og etter her, så er det lukket som akkurat innbygda, naturlige reaksjonen kommer. Jeg er ikke noe visste det. Jeg visste det at du skal være i holdt vi, at det ikke er å røyne, finne på forskjellet. Men det er slett ikke det som ligger ute. Det som er Guds øtta, det er det som er vi nøyene å gjøre. Det er at vi er god og vira til nøye som han hever givet okkur. Te er sannur Guds ötta, etla eisne Guds viring, at vi vira til. Sint det fyra kanta sett opp, så vira vi ikkje god, ta og vi røyna at dreja kanskje ofta selja ånder opp på forskjellige måter, og er fullkomna leisa nøyene. Hes vei henga saman, at nøyen vender okken opp, tøy kunne vi vende okken til godsøtta. Vende okken opp til godsøtta. Hoksa ui nøybanene. Ja. Åh, dette er en løsleng læring. Tøy at jeg, det er akkurat som om at det er naturlig at det er alle tøyene hoa tråka seg åken. Alle tøyene, naturlige tankegångene til åken. Så vent til godsøtta. Vent opp til å huske nøye til at du selv gjør feil, eller at du selv gjør feil. Vent opp at det mer til å huske om Guds nøye til å gjøre feil. Huske nøye. Vent til godsøtta som er at nøyen vender åkne opp. Og dette her løyve er et helt annet liv enn det som den gamle sottmallen kom til før av vissa. Det er det man skulle halda loven, man skulle halda det tog i bøyene, og mer at sier at enn da, for at du kunne godtekes av gode, og som så ofte nevnt, så var det ikke et eneste menneske som megnet det ønsken, ikke en klarer det, ikke Moses, ikke David, ønsken menneske klarer det, men Jesus kom, menneskesånden, han oppfyllte alle krøvene.
alt de krøv som var til okkom, fra gode og fra lovene, de oppfyllte han. Og han oppfyllte de så løsne at vi da finnes lot ut. Han er givet okkom det. Okker av vektene har han oppfyllt at lovene er krøv. Og fyrir at løs okkom helt fra skulden her, ja, men så bøtte han fyrir til skuld som fyllte vi sintene. Så nu är synden avgrädd. Vi behöver inte huxa i synda banan alla tygna. Men huxa i nöjna om offre som Jesus gör det för oss. Ta han säger det fullgörst. Och tackar vi bara döme vid lärarsvännen när vi kommer av Jesus. Bär av och av. Ganska ofta vi läser om. Jesus är också strammövigt där. Tøy at teir hoksa i ikkje ui nøye banara. Teir var hoksa om, ja, men hver sløst av okkon og alt det der. Og tøy at han teker av luttla baden og sitta midt i middelen teir. Ja, kunne vi lese om her ui tja Matteus her, kapittel 9. Her er et døme om dette. Her stender at teir kom nu til Kapernaum, og teir han var kommet inn i huset spurte han teir. Jeg valgte at de tog seg sammen om av vennom, men tar takt. Du tar at de tog seg hver vi annan av vennom om hver vi største vær. Da setter jeg nye røpt i nartalv og sier, vet du, vil anker være hin fyrste, så være han hin sørste av ødlån og tjener ikke ødlån. Så tok han lyd i baden og lette standa midt i middeltarra, tok det i faunen og sier, vet du, han som teker imot einu slukun luttlum batni i navnum moinu teker imot mer, og han som teker imot mer, teker ikkje imot mer, men imot honom som sendte meg. Så, ja, det er akkurat som om det ligger uges ned. Vi er ikke for herrer. Det er ikke en av bøtten noen. Og bøtten, vi har sånn høp, er ikke bæra små bøtten, så som vi duksa da. Men det er noen mennesker som er i bøten innenfor dette andalige. De kjenner ikke, de vet ikke. Og vi er faktisk begynne om å ta og ned dem, ta og måte dem. Det er det som vi er kattelig til. Vi er kattelig til at avspekle disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som gikk og nøye, han ikke vidt skulle gjøre disse nøyene vi er til mennesker rundt om oss. Og vet du hva? Det kan bare være vi at livet og gjør sin nøye andan om som han selv har givet oss. Jesus visste at han får affære fra Daimon, at han er fullgjørt verst og alt det der som vi kjenner oss vel. Og han tog seg nok vitt der her, da han måtte enda noen. Så sier han vitt der her, mitt eller annet, at jeg sier det hos sannleggene, det heter Johannes kapittel 16, det er tikkene til gangen at jeg færre borster, til færre jeg ikke borster, kommer talsmæren ikke tiltikkere. Men færre jeg borster skal jeg sende tikkene han. Da han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rettvise og dom om synd, til de trykker ikke av meg. Det er faktisk det som er syndene i det. Om rattvise, tog jeg færre til færremåen, og tid suttja meg ikke langt. Altså, det som Jesus verleggen sier, vet du, at jeg her nå, og tås så lenge som jeg færger tås av, vet du, om rattvisene, altså rattvisene som Bibelen sier dere fra, men det var ikke før, for jeg kan ta at jeg kom åt det. Men talsmæren, hele anden, han skulle komme, og det var åkken til gangen, sier han. Han sier mitt andre vittar her, eisne, jeg har nekva å si at det kunne enn, men tid få ikke båret til han jo, men ta i han, ande sannleikans kjemer, skal han leie til han, og i atlan sannleikan, kvøy, jo tøy, han skal ikke tale seg sjølvån, nei, talsmann høyrer, skal han tale, og han skal dyr møte med, tog han skal teka av munnen og kunngjøre tikkene. Til så sier jeg til,
at det eneste vever til Guds øtta, til å leve etter sin andre, som vi kaller for nøye anden, og som nøye anden, og vi hånden får ta rette hjelpene og i rettere tog. Så sa Guds øtta, det ikke vi til å være bensjen å gjøre, men til å vire til som god, har sagt åkken, vi gjør noe, om nøye verset som Jesus gjør det Golgata, og om at livet, hette livet, hvis nøye andre noen, så er det at han sier å fætelige nøye i måte åkken, kommer hjemme noen rundt om åkken, til gå. Hette her var så det som jeg kjente vågjere fra nøye stålen, her som ødsynden til åkken er fjalt under, og vil det kalle et til av livet, et liv, og Guds nøye. Amen. Vi færa nu at høyra en som heter Matthew Smith, og han synger en sang som heter Here is Love.

Og vi Jesus, så sendingen vi veien, for det er kommet at enda. Og ut i fyrre personen, så har vi spalt nægge sanger, så har vi en lyse og hulet ur bøyblene, om at det er Guds nøye som vener okken opp, så løsne at vi kunne vende okken til Guds søtta, stort sagt. Og i sendingen personen, så har vi lyst til en parste av hjertemål. Enda sendingen, om vi høyre atter, og i kvöld, mykje kvöld, klokkan 21, og atri morgensnarene klokkan 5. Og om man har løttet, så er det høyre som pottvarsp. Etter best av verstikere, Daniel Adol Jakobsen sier, tusen takk for hesa fyrir.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte ur Elim og Isheldafire. Olav Jakobsen taler. Etter en opptøkning fra desembermannen 2022. Og til Iktus møste jeg fire opptøkninger.

0: så kommer Gustna at leggja løtna i Herrens hend.
1: God dag, og jeg skulle be ætlån av vera hjertelig velkommen. Jeg skulle leggja løtna i Herrens hend. Ja, himmelske fægir, vi takkar deg fyrir herre at vi kan komme saman om 20 år, og at du har lov at du er umiddel nokkara. Takkar deg fyrir årtrutt som vi tæva herre, og at det er frukt til er sjokken. Takkar deg fyrir til en anda som du har givet okken, og bidde om at han skal virke umiddel nokken her, herre, og bidde om at du vil være sikna årtrutt som vi har sagt, og være sikna deg som ber deg fram herre. Takk for alt du tog innom døyre og bare vært igjen av Amen.
2: En sanger som jeg etter at synes jeg fyrer ikke nå er aldri kan jeg glemme steg i Golgata, og etter sangeren. Og i morgen har vi vært samlet her og minnast akkurat dette her som Jesus gjør det av Golgata. Han gav sitt liv. Han tog okkar synd, meldde han opp på krossen, lagde det grå, reis opp at fra de deie, vær ikke fullgjørst. Han gjør ikke holdgjørst, han gjør alt fullgjørst. Vi okkar løyve, så gjør han det fullgjørst. Hvis sangen er alltid jeg sier sutt til at, ja, hva hadde Jesus gjort? At vi kunne komme til hans herre. Og jeg kjenner vær.

0: that, Lord.
1: Hei, Sommo. Godt å være her. Og Peter, takk for det. Og en fantastisk vitspor fra dere og snyere det. Ta vi ble byen, og takk for det at jeg fikk enda mulighet her at være sammen med Vittikon og kunne få, jeg vil si at han fremgjør at jeg være sammen med Vittikon og døde Guds år Vittikon her i det. Men ta vi jeg ble spurt om å være sammen med Vittikon, så kjente jeg bøyne veien, jeg fikk et her året fra Lukas kapittel 8 her, og her Bibelen tåser med her, at ikke er god og mulig. Jeg vet ikke om jeg skal presentere meg selv her i det, det var ikke ordentlig, men jeg med å ringe til meg inn, jeg synes så gjerne, med en kort bil, så ringte jeg med å til meg inn og presentere seg og sier det var Daniel, og han skulle snakke med meg. Og jeg sier, ja, hei Daniel. Så vi pratet om en god løt og sammen, og et virkelig godt prat. Altså, det har vært et godt andalig prat. Vi pratet om Herren, og det som Herren gjør det, og alt det her. Et ordentlig godt prat. Så etter en løt, så sier han, hvor er Olavur Ersthu? Han ringte altså til Moen. Så forklarer jeg henne hvor det var. Åh, sier han, det var slett ikke det som jeg skulle ringe til. Så sier jeg hvor Daniel er til. Så forklarer han, ta helt i, han var en helt annen Daniel. Så vi snakket, og jeg fikk faktisk et hele prat sammen, men vi hilt det faktisk, vi tog seg, og vi er en helt annen, det hilt vi det som bare er. Men god er gøyere, og det er fantastisk å kunne tog seg, tåse om Guds år og at døyla Guds år sammen. Men jeg var ikke hvordan vi tikk henne. Jeg har mange ganger møtt en utlending som er tryggvandig. Her man virkelig finner godt prat vi utlendinger. Da. Og så at man har løtt, så spyr man døyla som, hvordan er det du? Hva kommer du fra? Men det er at man møter Guds folk, at man møter tryggvandige mennesker, det er at du kjenner det her, varsk ved at det er noe som vi har til fredags. Det er noe som gjør til at vi er andal i syskjen, vi er brøver i Herren. Amen. Og det er Guds ande som bor i Jokken, og det er Bibelen tåser øyne om band kærløkene som binder oss sammen. Nå, jeg kan huske meg at det er ferdig Lukas kapittel 8, og jeg skal ikke ferdig ha en lenge tale her i dag. Men jeg kan huske at jeg lukker fra Døyla, en 2-3 skrifter vittgående. Og heita vers er ekkert stort vers, Lukas 8-23, men jeg kan også bare lukke vi per til denne kapitlen. Her stender det Guds året, og det er faktisk Gabriel Angelen som sier det til Maria, men han sier det til et år her, og i vers 23, Du er ikke god i omøvelet. Vi vet at det er noen ting i vårt liv som kunne synes av mulig, av gjørlig. Vi kommer ut fire tingene her i livet nå. Det er også av mulig i vårt liv, som vi ikke kunne løse i vårt selv, i vårt menneskelige kraft, eller styrke, eller visdom. Men det er ting i vårt liv, det kunne være ting i vårt liv, det kunne være støver som kommer i, som virkelig kunne synes av mulig. Og det er fantastisk som sier, jeg har denne vitsbordet fra Peter her i dag, altså hvordan Gud grøyb inn, og hvordan Gud frest i han, og Gud løst i han, og Gud grøyd i han. Og jeg forteller dere noe som bare, at Gud er hans hjem i det. Og han er mettere frelse i det. Han er mettere ombrøyde mennesker i det. Amen. Og jeg husker meg her, og i lærersvennene kom til Jesus, eller snakket av Jesus, til jeg leser om i Matteus kapitel 19. Da

sier Jesus at her vi lærer svennene at det var lettere til kamele at jeg fikk nalere enn til en rykken affære enn Guds rykken. Og lærer seg sender lærer svennene til å bli rastelslittner, til å ta øtta av størrelige og spør jeg så Jesus, hvor kan ta være frelster? Og tar det Jesus sier at for menneskene er dette omøvelig, men for god er alt mulig. Og her er her vi at jeg husker øyne til her at det tog og til det som jeg hadde så godt at høyre vittnesbord som Snesja Peter og for øren som er å bli en frelst og kanskje komme ut av en løyve som så fullkomlig og møvlet ut. At det her vi at mennesker her da kanskje ser fullkomlig og møvlet ut er blevet frelst. At som er så djupt sørgen og synd, og som er så bunten og synd, og som er så øyløkt av synd, at god er mentor og frelsa til menneskene. Amen. Jesu blev kraftfullt nok til å rønse syndere. Øyne blåstroppe fra Jesus. Øyne blåstroppe av Jesu blev nok til å løse en syndere, og til å frelse en syndere, og til å rønse en syndere. Og til at sette en syndere og i frelse fra myskelsens valde, og fra valde satans. Så kraftfullt i Jesu ble. Og det er jo da så mye kraft nere i det, øyne. Men Lukas kapitel 8, vers 23, hvor du ikke god i å møvle. Nå, hesten her setningen her, du ikke god i å møvle. Det er et år som angelen Gabriel ber til Marion. Og angelen Gabriel, han vidja Mario, han forteller Mario at han sier i vers 36, han sier, og nu, eller først sier han i vers 35, at heile anden skal komme iver til, og kraftens haksta skal skugge iver til, tui skal øysen hit heile og i føttverur kalla sonegods. Og nu Elisabeth skilkona tuin, øysen hon vorm i baden, og gongur vi sin i edelsøyne. Hesen manaver hinn satte jo henne og kallar vir ofruktbør. Tui ontsi god ja mövlet. Nå, omskyld, jeg kom omgat til å presentera meg sjálva. Så, jeg vet ikke, eion borde kanskje av Gjørsta, men navn Olavur Jakobsen. Og jeg atavir i Ragløver Ronsson og Klemen til Mario av Lenganes. Kanskje av fløya tykkon. Kjenn at jeg hiver sjunga låt og jeg hiver fløya min familie til sted her. På en mann bort og sysna bøten. Men, og moster. Hun sidder også nere i morskløy med henne. men Elisabeth, det er året her som minst ønskelen tåser til Elisabeth, eller til Mario. Det er Elisabeth. Og han... Angelen sier her Elisabeth, han sier Elisabeth, og nu Elisabeth skilkona tuin, øysni hon vorm i baden, og gonger vi sin i etlesøyne, hesen manaur hin satte jo henne, og kalla vir ofrukber. Og jeg husker at her setningen her, restentur, henne som kalla vir ofrukber. Elisabeth var en gammel kona her. Hon var i edelsøyne. Men det var ikke bare til at hon var en gammel kvinna. Hon var ofruktbar stendur. Til henne var det omøvelig å få bøten. Men angelen sier at til henne vi kallar vi ofruktbar, selv om mennesker sover på Elisabeth som ofruktbar. Mennesker sover på Elisabeth som hon som til omøvelig å få bøten. Det var så løs som andre sover henne. Men angelen sier at hon gonger, hon i satta måned, sier han. Hon kallar vi ofruktbar, til å gode. Etla tui ontsi gudi omövligt. Amen. Tui ontsi gudi omövligt. Og omskilda kanska at oit amen etla halleluja kjemur fram erbyg først. Ja. Omtuna så sida kanska vena, men te kanska oisen tui at som ikkja sier for, ta boplar innan oi mer. Guds år så godt. Ta og vi vil lesa fyrjus kapitlen tja Lukas kapitel 8.
Så läser vi det, vi kommer också att lycka Lisi här om vers 6 och 6, ösne. Her stendur om Zacharias og Elisabeth. Det stendur her i vers 6 og 6 at de var begge rettvis for gode og levde og avlastende i ødlomboven og fyrskipet av herrens. Men de åtte åndsjøpaten til Elisabeth var ofruktbar og de var begge vel ved alder. Og så hender det her at Zacharias som var prestor, han skulle gjøre tjenest i tempelen og han skulle fære innvisen her i røygelsen. Og da han så kommer inn her i tempelet, så stender her Gabriel, angelen, høyremeien, røygelsaltar, og sier vi han, at varst kveld, han sier det her i vers 13, han sier, men angelen sier vi han, øktast ikke Zacharias, bøn tuin hørt. Elisabeth kona tuin skal ha øyet her son, og du skal kalle han Johannes. Det vil si at de finko Johannes døyparen, Elisabeth og Zacharias, det var bønarsvær. Det blir herren om en son. Eller om en baden. Men det kunde ikke få baden. Elisabeth var ofruktbar. Men det at jeg fikk, som sagt, Zacharias, Johannes døperen, var en bønarsvær fra Tøymon, fra Gode. Og angelen, han kommer så til Maria, og han sender av Gode fra trønene, og han ber disse bøyene. Jeg forstår ikke at Elisabeth er i baden, tog ikke Gode om øvelet. Jeg kan huske meg at lise av skriftsted fra Matteus kapittel 18. Matteus kapittel 18 og vers 19. La hun lese lykke her vers 18 til 20, lykke for at. Så får vi det øyne. Jeg synes det er konteksten av vi. Matteus 18, vers 18, sier så løs, at sannlige sier til henne, alt ut til bind av hjørne skal være bundet i himmelen, og alt ut til løs av hjørne skal være løst i himmelen. Og så sier Jesus, oppbatter sier til henne, være tvær tikkar av hjørne samsenter, om at bi om okkurst, være kvært av være må. Det skal være tøy mot givet av fjermunnen som i himmelen gjør. Det som tvei eller troi savna sammen i navnet munnen, i midt i middelen tørre. Fyre nøkken år siden, så var jeg i en bygd her i fargen, og omkyldte at jeg ikke ble så konkret, eller sier akkurat hver det var. Jeg har en forvittsbruk som var dalt, men bygd var det er så små forhold vi har her, så jeg vil ikke for liksom, nevne navn og så videre, men det var en bygd her i fargen, for noen år siden, her og jeg tala i en møte, og her hei, det var ikke så nekk folk har møte her endelig at han det igjen, men her tåsa om hese versen her, eller særlig vers 19, her Jesus tåsa om dette, at her tvoir, eller tvei, han sier, vera tvoir tikkar av hjørne, samsyn til ma bi om okkurs, vera kvata vera ma, det skal være tøymen givet av færmøyen som himmel gjør. Så jeg tar seg ut fra hans nere versen og nere. Tar seg i syndrombøen. Og tar jeg tar seg denne båtskapen om bøen. Men det var en stort bibeltøyme om bøen. Så sier jeg, hva skal vi at nå får vi handle på et her år her? Vi får bia sammen. Og vi får bia sammen tvei i tvei. Og som vi først gjør, så bjør vi frem av møten noen og bia fire for nøren. Men så sier jeg, hva skal det der for? Jeg slett ikke bier for noe akkurat. Hvis jeg anker ikke får forbøn her, så kan det bare komme frem. Og så kan anker komme frem og bier sammen vi her som personen. Anker kanskje som kjenner vi kommende. Og så kan det være samsint i bøn. Jesus sier her tvei være samsint, eller samt om å bier om akkurat. Og så kom anker folk frem her, som yngst og ble bier for. Men jeg sier, hva skal jeg får ikke bia for noe akkurat nere, men det gjør jo oftane. Bia oftane fire falske. Men jeg sier, det får jeg ikke bia. Så det her, jeg sier, god skal få lov til å stafe seg et her år her på. Det heter ikke vi hvor så fantastisk hvor jeg det, eller hvor så fantastisk jeg du jeg bia. Men det heter, jeg ikke er Guds år skal bli stafe seg. Amen. Og det her som jeg øsne ikke her på. Det så vi kunne ha en akkurat flotte taler. Og jeg har alltid sagt at jeg ikke god taler, og jeg har, du vet, jeg har, nå, om det er bedre om man dør det bedre taler, og så er det ikke en bedre taler, og så er det.
Men det er også selv om at vi er en god talere, det hjelper menneskene ikke som så. Det er Guds ord som hjelper menneskene. Og det er det her som jeg har funnet her og jeg har nærmest. Det er det Bibelen hjelper menneskene. Guds ord hjelper menneskene. Guds lyfter hjelper menneskene. Og hvis jeg kan gjøre menneskene dette året i her point, og døyle dette her året med menneskene, så vet jeg til at menneskene kommer til å hjelpe. Hjelpe. Amen. Og så sier jeg bare skjøt. Nå får jeg tid å be for en øre. Så her med den andre tandegjen, da kom en kvinne frem, og hun stiller seg bare her fremme, og så tjekker hun lydløte, så kommer en annen kvinne frem her, øyne, og hun kjente det her boer, og visste at her kjente hver her, øyne. Og her be jeg så ser man, og ja, jeg visste faktisk ikke hva det er bo om da. Og jeg spurte heller ikke om det, tror jeg, at hun sa, hva skal jeg ha til her, har vi ikke vi å gjøre? Det er hatt i middel til her og herren. Så jeg får av stedetter og takker jeg fire. Men jeg minnes ikke om det er det en etter eller for det er at nå er et lagt sår. Ta ringer hendene her kånen til min. Så sier hun meg, Oliver. Hun sier, det er fantastisk. Jeg kom frem her og jeg som møtte noen. Tog jeg ikke be av fire sånne min og sviardøttene som bygde nere i Danmark. Og det er så at jeg kunne ikke få bøten. Og jeg ber sammen med hans kone jeg møtte om at jeg skulle få bøten. Og da jeg kom hjem av hans møtene, da ringte sviardøttene til min, ta samme kveld, og sier hun meg at jeg er til røyere ble omme. Og hun var sånn sjokkeret, og så sier hun hva. Jo, sier hun, jeg vil ha møte, og jeg må være bedre for meg. Og han, eller han har givet meg et år fra Herren, faktisk, sier han. At han har holdt seg fra Herren. Han har kjent et profetisk år fra Gud. At hun skal bli mamma. Så hun ringte og sier, hva skal jeg gjøre det til å gjøre det om? Og jeg sa til henne i hjertet at han var... Jeg minns ikke om det var 8 år, eller halvt annet år, eller sånn. Da hadde jeg finnet tvillinger. Og hun flentet det ned, og hun sier, ja, vi bør ikke bare om at jeg skal få baden, vi bør om at jeg skal få baden. Men Gud sverer bøn, og Gud er mentor å gjøre under i akkurat livet. Amen. Jesus sier her i Matteus 18:19, han sier, «Væra tvøy tykker av hjørne, samsenter om å be om akkurat». Være kvært til å være må, til skal være ta imot givet av fergmoen som i himmelen. Og jeg les av en herrens tænere som en teologisk godfrøyende som får hjem til herren for flere år siden. Jeg halte han døg i 1902 og 1924. Første fjørte, jeg halte 1924. En som kallet for P.C. Nelson. Han var en malfrøyngur. Og professor i Øysene, i griskunmale. Og han sier såløs om dette verset her. Han sier, dette verset her er så størst, og dette er så fantastisk, sier han. Men han sier, dette er så torst først at omsette til engst, sier han. Dette verset her. Det han sier til at det som Jesus egentlig sier i sin vers nå, det er at han sier, hvis det bier meg om nærka, og det ikke finnes, så skal jeg skapa det for dere. Han sier at jeg skal være til å gi av ferdemoen som himmelig er. Han sier at dette lyftet som Herren giver dere er så størst lyftet. Han sier at hvis det ikke finnes det, så skal jeg skapa det for dere. Og jeg husker meg til neste verset som her Jesus sier, vers 2. Han sier til her som tve eller tre er kommet sammen, og i navnet munnen er jeg midt i middelen høyre. Er jeg midt i middelen høyre. Han som er han som Gud sier Moses er det han som er og i halvt det er Johannes kapitel 6 her Jesus sier vi jødene han sier Arne Abraham er jeg og tar tog seg ilt av han tar bliv så rasende nå han tar atle av takk lov han tar atle støyne han til Jesus sier vi gjør når han er god ja. Og Jesus sier, hva skal jeg? Jeg er midt i middelen høyre.
tann som er, tann som er mettur at gjera lengt utom det som tider mettla gjera, det som menneskjallia menneskjallia hjelprøkker her, det kan jeg gjera, det kan jeg gjera i middeltikkara. Så her tvei eller tru er kom sema navnum innan og Og er samsynt om å bygge om okkurst. Vær ikke fært av hver mat. Jeg skal være tøym giv i affæren min som er himmelig. Jeg er ikke ordentlig etter verset her på en, men jeg husker at her verset i øyne fra Efesos brev kapitel 3. Her sier Efesos brev 3:20 såløs at men honom som mettur er at gjøre mer enn alt jeg lengt ut om det og vi bygge eller skilje. Lengt ut om det og vi bygge etla skilja. Och så säger han ösen läkaren att det är kraften som vi åknar viskar. Så god brukar åknar ösen. Amen. Vi kommer bia för kvarn öron. Det är kraften som vi åknar viskar. Det är en kraft som är i åknar. Som är hans rabbi. Guds kraft. Hela andans kraft. Som röst i Jesus från dig. Som han säger faktiskt i Jesus brann kapel 8. Hon är i åknar. Men jag också med här. Han är mättare att göra mer än allt. Läkt ut om det som vi bia. Etla skilja. Og jeg husker jo ofte hvordan vi mennkene kan skulle gjøre bønnen er om man skal gå til det som, just til det som vi skiljer. Men god er mettere ikke lekt ut om det som vi skiljer. Og til her vi først er at vi bia er at vi må trekke ut av vattnet, som man så kan si. At vi må genge av vattnet. At vi færre ut her, hva skal Jesus, vi bia nå her på en om nærke, som jeg ikke kan gjøre i meg selv. Jeg kan ikke brøyde disse støvene selv. Det er ikke mennesker kanskje som heller kan brøyde dette for meg, som kan hjelpe meg i disse støvene her på en. Og jeg skiljer ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke hvordan dette skal brøydes. Tøy hadde jeg kanskje en vanlig støve. Men Gud er med til å gjøre lengt ut om det som vi bier, eller skiljer. Amen. Takk, Jesus. Og en øre møte som er så du kan ta en annen vits på røysene så etter hver røysene er luttlare bygd og men legg folk av møte faktisk røysene møte noen og jeg minns jeg var begynner på en tale det var evangelisk møte og et omettelig godt møte. Men jeg minnes vel, jeg har sagt herren, be herren gi meg en bådskap til dette møtet. Og jeg fikk bare ikke en bådskap. Det var noen taler som jeg har helt, det var ikke så gode bådskaper som jeg kunne tage frem. Men jeg gjør alltid til, jeg søker ikke alltid herren. Herre, hvert vil du for dette møtet? Og jeg tar ved bare så om til at jeg fikk ikke fra herren. Og det var en kom her møtet skulle være, og jeg hei det faktisk på samme måte, jeg hei jo ikke. Og jeg sier, ok, herre, jeg er ferdig å møte, jeg skal tale, jeg skal bli året frem, men jeg hei jo ikke. Men jeg sette meg her på en, og vi ferdig synsja, og du vet, ja, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre faktisk. Jeg sier, god, altså, jeg hei jo ikke en bådskap, jeg hei jo ikke året. Men medan vi synsja, så gjør Herren mer etter her året her på en. Og et vers faktisk som jeg skal for å komme til fra Markus kapitel 5 om, som nemlig jeg snur seg øyne om etter at ånd ikke er god i om øvelet. Og Herren taler til meg om etter, mitt med at vi sitter synes her, vi røys mye så opp og begynner å tåse seg ut fra hesten her. Ikke ut fra hesten versen her, Matteus kapitel 9, men ut fra Markus kapitel 5. Jeg skal komme til det. Men ta jeg i tale, ta kom, kommer en kvinne frem og møter noen. Og hun sier vi med, kunne vi bia sammen? Og hun er satt fremst, og hun setter seg ned ved siden av meg. Og hun sier, kan du bia sammen med meg? Og jeg sier, ja, hva skulle vi bia for? Og hun sier, kunne vi bia for døtrene av meg? Så sier hun at døtrene av meg er velbastet, og hun er rømt, og hun er bunden av rusevnen, og hun ikke bare takker liv i seg selv, og hun sier, kunne vi bia etter, og jeg minns hva, hun var
nýjan 20 års aldri haldi. Minns mig rätt. Ikke ordet klarer det uten. Men kunne vi be etter at døttermoen kan komme hjem og bli frelst? Og jeg sier ja, takk kunne vi. Og så tok jeg dette verset her, Matteus 18, 19. Jeg sier, hva skal be til øynene stortet bøen til Herren? Og så skal jeg be sammen med deg, og så skal jeg være samsynter sammen med deg, og tusen du beger. Og her at vi møter noen, så ber hun til Herren, og hun kaller Herren, og ber Herren om å frelse dødssynet, og at løye dødssynet høy mat. Og jeg sier så vi henne, jeg sier så vi henne til hun fyrer sted, jeg sier vi henne vårt til kveld, jeg sier, fokusere av hese tro i årene her, halt fast vi hese tro i årene, og i Matteus 18, 19, til Jesus, Herr Jesus säger, vi är att få uttrycka hjörna, läser de att vi är att få uttrycka hjörna, samtidigt om att be om åkost. Vi är att kvärt av era må, och så säger han, ta ska vi att ha en giv i affär med som himmel ger. Jag säger vi igen, vad ska heter inte min år, heter år Jesus. Och vi må handla på detta som heter år från Jesus. Vi må tacka det till åkken och trycka att vi som heter år från Jesus. Amen. Och så säger vi igen, halt fast vi hese tro i årene her. Herre Jesus sier, te skal vera. Te skal vera, ta imun djip. Te skal vera. Jeg sier, halt fast vi hese tro i årene her. Og ta du erste ansamhet, ta du køyre bil, eller erste køtjnån, eller erste høyma, eller gange tur. Jeg sier, takka herran og fyri at her. Litt av seg tro i årene opp for herran vi tøyk. Takka herran og fyri at døtter tøyn skal komme hjem og være frels. Og for jeg gjør det, må jeg si, lenge søv og stortet, så ringte hun til min øyne. Jeg halte omløy øyne vikvaktene, og så sier hun, hva er det du kvært? Vi da har haft et husmøte hjemme i kjøkken, og døtte min kom hjem. Og hun ble frelst av møtene, og hun gav sitt liv til Jesus. Og ikke bare det her, hun er blevet løst fra rusevnen, sier hun. Hun ble fullkomlig frelst og løst til denne døtteren. Og jeg vet i det øyne at hun har et nytt liv, hun er gift og hever og finnes et nytt liv i herren. Herren er mentor. Herren er mentor å gjøre det som er møvelt. Han er mentor å gjøre det som er møvelt i akkurat livet. Og jeg minns det snakket vi sier mammina når jeg gjør det nå, så sier vi med Oliver at det er året her, at det er Matteus 18 og 19. Han sier, jeg tok et året til min, og jeg gjør det som du sier. Og jeg takker i gode fyrer til her, og jeg har fast fyrer til her. Og han sier at det har vært som om at jeg la og jeg åpner her, sier hun. Og at det her var min øyneste bjergjengarplansje. Det var at det var her. At det lyfte her. Og han sier, jeg er helt fast i oss her. Jeg grøy på meg her, og jeg er helt fast i oss her. Og Herren svarer ikke til lyfte. Amen. Herren gjør det til oss som sa omøyelt, og det gjør det han, og han stedfester til året. Amen. Tog ikke god i omøyelt. Jeg kunne huske meg lykke her for enda kjøret. Jeg kunne huske meg årene fjerde til Markus kapitel 5. Markus kapitel 5, det er året som er parstvist døltig av hans møte noen, hvis bygdene som jeg nevnte på nå, men... Men det her året her, Markus kapitel 5, det som jeg husker om, det er en hendning vi gjør i Jairus' synagogstjøren. Og hun begynner i vers 22, Markus 5, 22. Her stedet at hun kom en synagogstjøren, Jairus etan, og da han sa han, fattet han 9-4-15 hans her. Han ber han bønlige og sier, «Lytla døtter min ligger strøyest. Hei, du vilja komi og lagt hendrunar av henne så hon kan være hjelpen og liva. Så stendet bare vers 4, ta fjord han, ta fjord Jesus og stav i henne. Og så hender så det her, øysene som mange av dere kan kjenne, enn disse søvende om henne kvinner vi blå søtt, som kommer tråkende mellom alle falskene her. De har vært en større mann av meg, hva som fyllte Jesus. Og hun kommer her tråkende, og hun nemmer vi klattene falten til Jesus. Og hun blir grødd fra sine plavene.
Og så stendur vers 32, men alt fyrir oit som Jesus kjente vi seg sjálf og kraften og utgjekk fra honom, vendi hans her av i folkehåpen og sier, hvor nevn vi klæg i munne? Lærsvenner hans her sødde vi igjen, tils herst av folk er tråkert til, og du spyrir hvor nevn vi med. Men han hukte rundt han om seg for jeg får ei og henne og gjørs dette hei. Kvinnan som visste hva henne hei hent, kom nu rødt og sjelvande, og fattelig fyrir honom og sier honom alt som tar vær. Ta sier han vi henne, døtteren, tryggftuin hever frelst det. Tryggftuin, etter året frelst, av å gjøre høyler. Det kan man ikke være frelst, av å få sånne sinterfyrgjøvende, og endreføtte på den måten, men det kan også være mest at du vil gjøre høyler. At du vil grøtter faktisk, også. Men han sier, døtteren, tryggftuin hever frelst det. Fær og frie, og vi frusk av plavetuinene. Og det her, jeg husker meg her, Jairus, som fer jo vi Jesus er heim til søgn, han høyrer på alt her, han ser alt her, og jeg husker ikke hvordan man hever det, at døtteren ligger og strøys heima, og hun er alvarslig og sjuk. Og han vil ha Jesus heim til søgn så kjøtt som tilber. Og her er folk som tråkast rundt han om Jesus, og så stekker Jesus og tog at onker nærmer vi han. Og jeg husker bare noe stender ikke hvordan jeg gir oss hei da, men jeg trykker vi han kanskje, Jesus kom nå, kom skundet der, du vet. Altså, døtteren kommer ligger og strøyes hjemme, du stekker av her, du er akkurat det vi nå med, vet du. Men så ser han det her, og han opplever det her, disse kvinnerne som kommer frem her, og kommer av vitten om det, at hun har blivet frusk av sin plave, og blir gjort høy, blir grøtt, at Jesus har gjort henne friske grøttene, men han hører øyne hans i årene her som Jesus taler til henne. Han sier, tryggftuin hever frelst det. Tryggftuin hever frelst det. Færre sted, eller færre fri over friske plavetuinene. Og så stender det i neste versen, vers 35. Medan han en taler i, kom og nøk fra synagogestjørene og søtt da, døttertuin deg, for jeg omekker til å morse han langer. Døttertun i deg, vi omekker til morsene langer. Hva er det som de gjør når de sier vi Jesus? Eller vi Jairus, rettere sagt. Hva er det de sier vi han? De sier bare skal til færre forlengt. De kommer her til at de er omøvelig for Jesus. Ikke omekker han mer, ikke forstyrer Jesus mer. De kommer forlengt. De kommer til marsk nå her Gud ikke kan gjøre noe mer, eller her Jesus ikke kan gjøre noe mer for det. Og Jesus han høyrer seg til øyne, og ta stendet i vers 6-3, men Jesus hørte jo i året, og sagt vær, og sier vi synagogstjøren, øktast ikke, trygg best. Det er en av de mest fantastiske årene som er i skriften i halvdige, disse årene, øktast ikke, trygg best. Og jeg tykker vi at det er samme årene, det er samme setninger, det er samme året som Jesus vil tale til åkken, og hvis ni gjør det. Inn i åkker hjerte, og inn i åkker liv, og det heter øktast ikke trygg for best. Øktast ikke selv om det ser omøvelt ut. Øktast ikke selv om andre folk sier at det er omøvelt. Øktast ikke selv om andre har givet det opp. Øktast ikke selv om lakner har givet det opp. Øktast ikke fyrt om andre mennesker ikke gjør det her nærkere ved henne. Øktast ikke. Trygg best. Trygg best til årene som jeg sier vi til. At jeg skulle komme hjemme grøa til henne døtter. Øktast ikke. Trygg best. Hold fast ved mitt år. Og Jesus er den samme i det. Og hans har år og hans har lyft i den samme i det. Og ta jo vid komme til hans arve trygg, så sviger han helt i 20 år, syndlyftig. Amen. Han er mentor i det. Han ber jeg til å frelse, til å fyrtjøve, til å rønse fra synd. Og han er også mentor til å gjøre et under i akkurat livet. Amen. Han sverer bøn enn i det. Han er gøver, og han elsker åkken. Han elsker åkken så omøter han jeg. Og et vers som er nu så tydligen här på oss så mänkan tacka Herren och fyra det är till uppenbarelsen 8-5 och bara ända vid tog
Jeg stender at om Jesus, vers 5 her, og fra Jesus i hinn troverda vittne, hinn frumborna av hinn deio, og herran hon iver kongen gjerrerne, honon som elskar okkon, og hever lost okkon fra synden okkar vi blei hos innom. Jesus, honon, ikkje bare som elskar je okkon i forstoi, men honon som elskar okkon, og i nutui, han elskar okkon. Jesus elskar okkon, han i hjertans omsorgan fyrir sinne fölkje. Amen. Han omsorgan fyrir okkon her i det. Han elskar okkon, og han rønts okkon, og han lost okkon senda. Han lost okkon fra synden okkara. Vi blei hos innom, og han mentor. Jeg gjør under mellom okkon. Han mentor til å svære okkara bønnen, og han mentor til å frelse. Hvis onkel her i det øysen som ikke kjenner Herren, og som du ikke øyer Herren som din frelser, så han øysen mentor til at frelse til, til at fyrgjøve til alle dine synder, og til at gjøve til et nytt liv. Jeg holder til at jeg får gjøve mikrofonen i hvert til Eion, eller til Dikken, og kanskje lykke byen og bøn her først. Takk for jeg. Halleluja, fær himmel, vi prysat her, vi takkat her, takkat her, herre, fyre, at vi kunne samlas her. Takk for Jesus, løten, herre, vi kunne ha saman her, bæge. Vi sanje, vi vittspore, vi tunn åri, herre. Takk for Jesus Kristus, at du sier her tvei, at jeg tror jeg kom saman i navnet munnen her, i mitt i middelen. Og jeg takk for at du setter ikke øyt, utgang og dato, og heter her lyfte. Du sier ikke at inntil et avvist årstall, herre, men du sier bare at jeg tar i mitt i middelen. Og jeg tar seg for at her, og hese togene ved livet, herre, og i år, herre, hendet deg igjen, her er du mitt i middelen, åkken, herre. Og du er den samme. Du er den samme, herren, og frelser, jokkere. Jeg tar seg for det, herre. Jeg tar seg for Jesus, at du er mentor, herre. Til å svære okkar bønnen. Du mentor at det gjør lengt ut om det som vi ber til å skilje, herre. Etter kraften som jeg omvirker, herre. Det er så mye kraften, herre, som røster til opp, herre. Og vi takker deg for deg, Jesus. Og vi ber, herre, bare om at du, herre, vil stedfeste tøyt år, herre. Tøyt mektig år. Og i Jesu navn. Amen.

Vi har sendt et møte ur Elim og Iselda 4. Det var Olav Jakobsen som taler i. Det var en opptøkker fra desember 2022. Og det rikket oss med steg i fire opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktos og utårsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei selv å skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullostar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerøver, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytta til stol, gavo og kontokkara i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stolen.